0: ka tanɲɛ bi kalanden ninnu lafasajankulu ni marabaaw ka ɲɔgɔn ye kɔ u y'a lase k'u bɛnna tanɲɛ ni wulikajɔw ye hali lɔkun nata baw ko bɛn ka masɔrɔ u bɛ ka tɔgɔsɛbɛsɔnkaw frais d'inscription yɛlɛli de kɔn kabini septembre karo la Maisa Nogo marabaaw ka jatew la murutili wa ni tiɲɛniw kɛra kalanso 673 ni lolu de kɔnɔ
1: awɔ sarata Ile de France misalira tiɲɛniw ani kariɲɔgɔnɲɔgɔnw kɛra kalanso 55 kɔnɔ Paris kalanso 2 donda jɛnina kalandenw fɛ jamana tilebiyan fan fɛ nata kalanso dɔ jɛnina fo ka juguya wa kunnafoniw na a datuguni bena to fo Toussaint seli sɛgɛn lafiyɛbɔ wagati ka tɛmɛ jamana woroduguyan fan na polosiw y'a lase k'o ye mɔgɔ fila minɛ 17 minɛna Lyon ani drone kɔmɔgɔ 9 minɛna yen polosi muso kelen mandimina Belfort jamana kɔrɔn fɛ polosi wɛrɛ latagara furakɛyɔrɔ a kɛlen k'o ka jogin wuli ka lɔ kɛbagaw fɛ bakurubara sarata polosiw ani gendarmu 700 ka fara kalanden 170 olu lo mandimina kabi cɛmancɛ kalandenw ka wuli ka lɔ dabɔra jamana kalanso 370 cɛma 400 tun datugulen no bi juma cɛni minnu kɛra o bi bɛn erowari miliyɔn caaman lo ma wa Ile de France mara dɔrɔn kɔnɔ erowari miliyɔn 7 cɛni lo kofɔra ye marabolo ɲɛma Valérie Pécresse fɛ a ko ye Fransi Kiriko minisiri ladimi RTL jabaraniso kan a yira ko kalanden nunu masa nɔ bi cɛni nunu na wa ko jigina kititigɛla ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa denmasaw ka lɔ ni cɛni nunu musakaw ye sarata
0: mayi kalanko minisiri yɛrɛ ni kalandenw ka lafasatɔ ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye do kɛ bi jumalo ye na
1: jatika nga o ɲɔgɔn ye ma wolo bɛnkan fosira baw o tilalen kɔ kalandenw ka lafasatɔya laɲini sifinw fɛ o ka taga fɛ ni murutiliw ye hali bi wa ko bina wulikalɔba dɔ kɛ taratadon jamana fan bɛɛra wa bi wuladan in na o cɛmancɛ kalandenw ka lafasatɔnba ɲɛma Riana Rani y'a lase k'o ye dɛmɛ belebele fila sɔrɔ baw baarakɛlaw ka lafasatɔnba CGT ani lafasatɔn wɛrɛ solidaire ko olu jɛkulu fila nunu ko bina tali kɛ tarata ka wuli ka lɔra
0: inike ɲɛfɔliw la maimuna sanogo France jamana yɛrɛ la halisa Mediapart kunnafoli disɛbɛ ka tɛnɛlon sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kuma caman na wuli halisa o sɛgɛsɛgɛli minw y'a yira ko fanga sina Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella k'o ye juifu mangoyakan fɔ a ko bɛ ka kuma la wuli bawo Jordan Bardella le tɔgɔ fɔlen don minisiri ɲɛmaya kama ni Marine Le Pen ye fanga sɔrɔ Bardella ye jala kilikan ninu sɔsɔ kunu o kɔ Mediapart bɔra ni daliliw ye politiki mɔgɔ caman kuni bɛ ka sika don Jordan Bardella ka fɔliw la aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafejulu ye Musa Kiam ne bolo nɛgɛ ka ɲɛ 16 la tɛmɛna ni sanga 12 ye mande
2: Sarata Kamara
0: aw bɛ kan RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ doni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan o kɔ sangatan jɛmukan farafina sɔrɔko kɛnɛ kan Musa Alu Kulibali ni sɔrɔko baarakɛla muso fila bɛna masala nka yan'o ka kɛ sisan bɛ kunnafoni koron do sɛgɛsɛgɛ kabini septembre karo daminɛ la dɔ bɛ ka fara kɛlɛ fanga kan arabi saudite ni yemɛn bamanki utiw kɛ o hokumu de kɔnɔ sisiba do ja yelen kɔfɛ riad dugu kɔnɔ video dɔ carina bɔlɔlɔ san fɛ ni y'a lɔ kun daman dɔ ye minw tun bɛ ka yira ko benkani kɛra riad pankuru jigiso kan arabi saudite kasɔrɔntiɲɛ tɛ a dɔw yɛrɛ ye jakɔrɔw do ye dɔw labɛnna hankili duman dilani intelligence artificielle fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko kɛlɛ ye tiɲɛ ye kunnafoni dɔw kɔni bɛ ka fɔ minw tɛ ye a ko kan Umaru Yero yala kunnafoni kura ninnu yiralen don cogo di bɔlɔlɔ sanfɛ
3: u ka kɛlɛ daminɛni kɔ ko kura ni y'a kalo damani ye ɲɔgɔn susuliw fanga bonyana septembre kalo la arabi saudite kɛlɛcɛw ni yemɛn utiw cɛ bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔw kan kɛnɛ caaman de kɛlen do o kɛlɛw kibariyaw carinbagaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala septembre kalo tile 19 mugu pɛrɛnkan dɔ kɛlen kɔ riyad jamana ye faba la yɔrɔ la min tun man jani pankurun jigiso ye walasa k'o mugupɛrɛn kibaru lase kɛnɛ caaman de ye jaw carin bɔlɔlɔ sanfɛ tiktok ani facebook o video nunu dɔw la i be mɔgɔw ye u be ka girin u ja tigɛlen u be ka boli ka don fan bɛɛ fɛ soba dɔ kɔnɔ min bɔlen bɛ pankurun jigiso fɛ Jannu charimbagaw ye mogo lasran kumaw de fo. Ina fo ko Riyad Pankurun Jigiso jenna. Bingani sera Riyad Pankurun Jigiso ma wana nyokanaw. Uye jami untaku ka galon blasra. Do ye yorowere jawdi ye miumbora utali kadara kono. Do fana la benendo ni hakili dumandlani.
0: Mumbipolo mimbo ira.
3: Video minu cherna bolo furwa kumayoro sanfe anye flata uchema. Afolo mbora ka minfo sisan ko ibe tamade un do green toa ye ka yala Pankurun Jigiso la. Alek dia kuntagala e segon tanduru. Anga sekesekele uyan deme ka donko video yun tumbe bololo kanka kon septam kalo erenye. Atuntara misalla ka galondo u blasara mars kalo temenina. Okuna funi kolo un tumbe kuma emira arab jamana kan. Dowere tumbe kuma arabi saudi jamana fana kan. Sekesekele u bajirana fana ko jayin labena ni hakili dumandla nende. Video flana alebe sisi bado de jira mimbe ka wuli. So belebele ba do kerefe o yoro la ibe mobile bleman chaman jolenye nga sekesele u ya jirana kafo o fanaye tasuma kasara do de miwilla rusi fabala moscou jean kalo temenit limuga ani arabi saudi tenyo nya saraka ateka kuma yen telefona ka inafo ni video flanu ako ke ba obuko sinsin koni do de camion ye tie kasoro ka to la wani galonye kamugo la fili
0: ako tinya dunye mune
3: kele nye fanga soro wati mina uti uni Arabi Saudite kele cha uche mugu peren kamba dome na Riyad dugu kono sapta mkalo tiletani kono to. Ukofe, uti nuyo tikiata. AFP kuna fundila do ya Syria kutu nye taji marayoro ba aramko ka barukondo jentolaye. U taji marayoro ni Pankurun Jigiso manja. Mifana ichinye ye odona yele mani chamando na Pankurun katakani kasegu la ba u Pankurun chamantu yu katakali wali mawukana ni lasa. Nga hali wati kili kuna funi laki kama ajira ko Riyad Pankurun Jigiso jenna. Daluwele mimbe farauka kuna funi kulon charimbaga umaseka jasebe la manfosi soro kukakuma ublasara.
0: Jone beka ni kuna funi kulon chari?
3: Kuna funi kulon charimbaga usugu ya ukacha. Na ya soro doo tau kunye jama njiniye. Doo kune yake wala saa kukamu mango ya de jira maka jamanana. Doo fanaye Iran jamana kanubaga weye. Wa Iran be mugomi nudeme inafo utu ubo utigi uko. Ukele nyoko umana kefan ufan.
0: Ineke, ninyefali ula umaru yero. Sisa ambeta uhankili na ukenekan. Lamemba ukuma bea ubulu kenekan bi. Uko juma o juma. Au kumara au yere nikambabu udekan. Au fela umaimu na sanogo diera kufara nyokonka.
2: Ti Burkina tay sosiko ti Burkina tay sonabiti Burkina tay sonabel ti Burkina tay me capitaine nani central thermique de l'Olora e si te kera antay sosiko kera antay sonabel kera antay sonabi kera antay ukafo ko capitaine kai anya amma ko atura de
4: Ibrahim Traore kelente de anga jamana saban bedu nana kamuna ikunima fushi kafo komin shanjira katake gelera ko ntise kasoso odebe fobaga flatala odebe sino frazi gena e bulubo jamana ostanto bela jene mbulu ni bela jene nana de ko ka jamana basiki ko insecurity be ko tiruzu banka ko france be ka anfa memo shi kelente na kafo komin na madama kapse ki bulukrota kafo ko depin sigila kuningera kenya nana ta sécurité nana ta utei awolankatela ka ta fam befe kabina be region kele foka na region fam bela jeneta foka capitale ugush meninkadi nyemben mafo bo oni

0: tension o jamana wu ye Danemark, Grèce, Autriche, Allemagne ni Pays-Bas u ka lada kɛnɛ kan kunu jamana ninnu k'u ye ɲɛtaga caman sɔrɔ kuma ɲɔgɔnyaw la a ko senfɛ wa Rwanda ni Uganda tɔgɔw bɛ ka fɔ o tun ka natalaw bisimilali okumu kɔnɔ Senegal jamana kɔnɔ yala dɔ bɛna bɔ kuran sɔngɔ la wa kurankɔw kakɛda Senelek ɲɛma yi dantigɛ a ko kan kunu dantɛli kɛnɛ do kan minnu ma jamanadenw wasa yɛrɛ dantɛli kɛnɛ kan Papto Bigaiko yaasa kuran sɔngɔ ka jigin ko faralen do jamana yɛrɛ ka gansibaaraw de la kuni gazikow ɲɛra kuran sɔngɔ bɛna jigi o kɔrɔ fo yanni sanba fila ani mɔni kɔnɔdɔ Senegal sanninkɛlaw lafasatɔ ɲɛma Muhammad Fall ka fɔla fɛɛrɛ de ka kan ka bila sen ka marabaw fɛ yaasa jamanadenw ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ
1: attendre jusqu'à 2029 pour qu'il y ait baisse.
2: Ndefe kama kononi ke fo san wa flamon ani konondo wala saka dobo kuran songo la te fere nyumaye. Bawu Senegal jamanadin wi egbele ya yere yere di kono. Kasabu ke kuran ku songo gbelema. Oyo fal kono a songo do ma na bi fa ma ko tranche sociale o de les 150 mégawatts. Odon te dimba ya makunya. Ina fomba ira kugu mina kama kononi ke fo san wa flamwa ani konondo ye fengbele ye anfe anfe fere do di kakan ka blasinka wala sa ka dobo kuran songola o do ye ka yele mando senelek mara kugula afere flana ye ka tele la bara na be fo amako energie solaire ka tele ke ka kuran dla bau tele ba di bor anka jamana kono Senegal asabana ka fere blasinka wala sa kuran ko lonia ye chake da minu bulu gise ka kuran dla ka fere Senelek ma
1: de produire et de vendre de l'électricité à la Senelek
0: voilà kuma ka ninu tara Mamoudou Diallo fe Umaru Sissoko Embalo alitena sigin Guinée Bissau sinikende iko atumbulu dalendo chogo mina Gemana in luna tamifanga marabau de ala tige kaka bowling akana limboa masa lakana kokama aka fanga beliko Umaru Sissoko Embalo tunya la se kale bena sigin so ka kampo gemana ngema ya koko kura marabau ka la tige intalin ko gemana ngema koro inko kale be Guinée Bissau ka basigi de nofe maimuna zerbo
3: Tantikali do kono min simentiera Umaru Sissoko Embalo masunya mugo do fe ne kuna fondi so chama France tigina aka jamana nyi mugo kron ka ba nyini akokroman don law hani gine bisau ka be fe u ka jamana n sariya u bonya hani ka ben sabati ayi o la silike lona tme fanga mra bo ka tantikali ko u mina u ko la kana fere o be sabati len ta folo ka se ka jamana nyi mugo kron kumbe o la silike la ka soro Umaru Sissoko Embalo ka se li bisau kono o tuntura iko tle saba ayrei akambono kibaria mi yetenelo ani fana kabna talike desam kalut li worona taka la flula kalut tanko kansiki ko nyamoko kron tunka la nyiniye kana oktob kalut li nani ka politiki frankanton do sigi nyani kala flike kabita la talon gunugunu kando chari la kosobe an gine bisao bololo furuba kumaro sanfe ko jamana nyamoko sosura sudo tumika nyini kuyere la muruti gine bisao konoko minisri so tumbora ka jamana don akli sigi akula nyani uka la bankunu alamsa ka jamana nyamoko kron ka nalibo ama
0: Afrik disub jamana la moho bina nini saba de fagara politiki ko kamangina ka kon kala tawnye obora wale jugu kelali ton initiative mondiale contre la criminalité transnationale de kagati mine sebe kono bi maranye makala taw makono lendo Nigeria novam karo tele nani yankulu nka fola fagali binani ni sabani no kera binkani binani ni lolu de sinfe ka nyesim politiki mo homa
4: RFI
0: Nigeria ke malfati wye binkani ke jamata mombili bus flaka unkunu ka kono moho u diago ya mine katani uye moho mine li unhake kele malon nga polisi so ka fola bus filani nu ira moho tamfana ira atou uluma ye folo ako kera imo marala Nigeria korona uru dugu ya mfanfe Nigeria koko dugu ya mfanfana fe moho tani lulu fagara wati minasa utumbe ka loje ninta u njini nkungo ukono binkani unde kera uka eta de Borno Marala wa tege jolendon Boko Haram jatige wale kela udela Etiopi kela ubeka usu kukura surasi unibamanki uninyohonke bi surasi ukusera saka tigre bamanki ukulun TPLF gen kulabo afadugu kono bamanki ninutun siraka don odugu yukono tigre kerefe kwasa inela kelen yɛrɛ bɛ ka na ni furuku furuku ye Ethiopie n'a siɲɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an da bɛna se o ma nka yan'o ka kɛ fɔlɔ kunba kanute kunnafoniyaw la sɔrasiw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ in na
4: adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ de y'o sɛbɛntiya FP kunnafonidilaw ye ko sɔrasiw ye TPLF banbaciw gɛn ka bɔ Afar dugu kɔnɔ olu minnu kun sera ka don o dugu in kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɛlɛw daminɛnen kokura

0: Mandenkan fɔ cogo nɔgɔ.
1: Aw bɛ ka kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛn? Nin ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ waati de selen ye. O kɛnɛ kan an ye wele bila Basabati Sidibe de ma, an ko karamɔgɔ don ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Basabati Sidibe, an b'i fo an ka wele jaabili la.
2: Nse.
1: Basabati Sidibe, fransikan fɔlaw b'a fɔ kumase min ma ko espoir. Ale ye mun ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ na?
2: Kosɛbɛ, tubabukan kumaden wo o fɔɲabɛrɛ la na kan dɔ jiidi o dɔ jii ye mun ne di mandenka kan dɔ walima adamaden yɛrɛ ye a hakili lala ko mɛn kan ala ko do dɔ bɛnkan ma lama dɔ ale y'a fɛ ka wa taama do dɔ bari ala taama wo dɔ a hakili ye fɛn mɛn kan min bɛ se k'o lanɔgɔya ɲɛ wale y'a la tasara di n'a ye transport di o dɔ transport o fana n'o saraba hakili ye fɛn mɛn kan butun wale ye a la kɔnso di n'a ye mamili di o mɛn kan k'a ta kawa di donc na tumana mɛn na o sira ta la kawa di i b'a ye k'a fɔ ko a jii tɛrɛ mɛn ka dɔ a la jii o bɛrɛ ma fa haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛn na sini ko bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi di n'u sera ka bɔ ɲala o y'i jii le di bari n'u le ma se ka kɛ a cɛɲa ma sa o ye jii la foya di
1: ayiwa yala danfara bɛ jigi ani jigiya cɛ wa
2: ɔhɔn i ka lɔ ya mandenka kan na ya bɛ fɛn cogoya le fɔ a cogoya lamadɔ n'i y'a fɔ ko mɔ i bɛ se ka mɔ cogoya fɔ tuma bɛɛ i b'a fɔ ko mɔya wala adamaya o dɔ sisan jigiya wala jigiya bawo kumaden fila mɛn mandenkan bolo nin ne bɛ a fɔ ka bɔ ɲɔgɔn ma lamadɔ bamanana olu bɛ ga la kan k'a kɛ jigi di o dɔ n'i ka maninkala ta olu bɛ a kɛ samana de kelen ni ko jii k'a sɔrɔ alu ma jigi fɔ o dɔ sisan ji wo cogoya fɔli o lihala fɔli sa o le tɔ bɛ to ko jigiya o dɔ mɔ la jigiya lali fɛn do kan i la ji wo lihala la ko do kan cɔ o le ye la jigiya di o dɔ dan fatabɔ mɛn yali ni ɲɔgɔn tɛ o le ye dɔrɔn dɔw y'a lihala le fɔla dɔw yɛrɛ ye a kumasubo a tɔ yɛrɛ le di kuwa walima a verbu yɛrɛ le di
1: mɔgɔw b'a fɔ u ka kuma kɔnɔ ko n'i fa sara i bɛ balo n'i ba sara i bɛ balo nka ko n'i jigi sara k'i balo man di o b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ jigi la dɛ
2: kosɛbɛ ni ji yɛrɛ tɛ adamaden si la i la mɔya tɛ se ka bɛn o le kosɔn ni adamaden hakili tiɲɛna hakili tɛ tiɲɛ waati si fo tumana mɛna a jii tɛ da n'a jii tɛ da hakili nansi t'ale ma butu mɛn bɛ se ka ca ale la mɔya da bɛnkun di o le ye a hakili tiɲɛ tuma yɛrɛ yɛrɛ di wɔrɔ fo mɔ jɔnjɔn ne sɔrɔ mɛn bɛ se k'a bila a hakili kan ka se ka jii kudala da la mɛn ni sɛcɛla sabu di a la duniɲara tɛ di se bɛn n'a bolo n'o tɛ i d'a ye ale mako san n'o de fewu a la a di sɛcɛla a ye nimaya dɔ bari a tɛ mɔya kala ma butu a tɛ duniɲara tɛ kosi kala ma o le ye a sanɛn o le kosɔn a fɔla ko ni mɔɔ na sara i fa sara o dɔ ki ni jii ma sa i di balo bari ni jii le sara sa o kɔrɔ le k'a fɔ ko yɛrɛ la ɲɛnamaya tiɲɛninɛw di o dɔ jii ye ko ba le di adamaden na ko dɔ
1: ayiwa an ye nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen faamuya Basabati Sidibe ka bɔ Laginɛ an b'i fo kosɛbɛ
2: awa n fana bɛ ali fo la ka RFI mandenka lamɛnba bɛɛ ladani fo
3: togodaw kunkan
1: togoda kunkan be taga n'an ye kure male de bi ko kura ani falin kamara de be ɲɔgɔn fɛ ale ye radio nabaya fm baarakɛla ye falin i danse
4: madamu an bɛ foli kɔsegi ma ka ban ka foli lase RFI lamɛnna kɛma ani musoman bɛla nɛ ma albakɛ an namɛnna diɲɛ fansi anbara alu fo
1: o diyara an ye kosɛbɛ n fali kamara ayiwa ko kibaruya jumɛn ne be aw fɛ ni waati na
4: an bɛ an senabɔ dɔni an bɛ bɔ yan an bɛ ta ni kama fɛnɛ doko ale le kɛsan ye prefɛktire di ni kama fɛnɛ an ka mɔgɔ lujuratɔ minnu bɛ mara nunu ka yan lujuratɔ olu kɔni ye degunba le kɔnɔ ten madam fɔ ni ka lujuratɔ nunu ma fɛnɛ dugu be ye olu senko nintɛ duru bɛ u ɲɛko bɛnnin tɛ duru bɛ ye fɛ bɛ u bolo la donk olu y'u lajɛ k'u kɛ tɔnba kelen ye n'a ye lujuratɔw ka tɔn koni lujuratɔw ka tɔn mɛn o di olu koni lujuratɔ wɛrɛ du bɔra jamana wɛrɛ kan ni a ye saralon koni saralon di ti kun la an fɛ yan donk lujuratɔw minnu bɛ Laginɛ yan ni a ye Laginɛkaw di olu le koni ka lada kan k'a fɔ ko saralɔnɛ minnu nalen o di ko olu koni kɔbilabagalu mɔ minnu bɛ ka u dɛmɛdɛmɛ u ka baara u ka delili nunu na ko caman bɛ ye k'u bɛ baara wɛrɛw kɛ mun ni delili nin kun tɛ kelen di donk o de la u ye lajɛrɛ bakɛ ladɛ nin kɔnɔ u ye aw ka degun kɔni u ye ɲɛda ka kalatalal la minnu ye an baden siranɔnɛ minnu ma dɛmɛna a ladelili la ko alu caman bɛ ta mɔgɔw be hakɛ to makilu kɔnɔ su fɛ k'u bɛ ta makili kɔnɔ an mɛmɛ tan u ye woro mun deli mɔgɔw la k'u b'u sigi sira dale yɛrɛ de la ka woro nunu kɔntɛn o sababu la ko mɔgɔ mun bɛ a ye sɔwari la n'a ye mɔgɔ kɛnɛmaw di kolu ni olu ye mɔgɔ nunu ye wari kɔntɛ la sira la k'u b'a fɔ ko a ko an bɛ wari dila nunu ma ko ja ko wari caman b'u kun donk k'a bɛ kɛ sababu di a bɛra kɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de di ale le kan caman ye ten mɛnnu ye bɔla sɔgɔma a bɛɛ tɛra i tɛ wari foyi sɔrɔ k'a bɛn ko mɔgɔw b'a fɔ ko an bɛ wari dila aw ma aw b'a donna dɔ la ambe wadu la oma obesi la sila la ka konte kake wasoye
1: ofa miyara nko sebe mfali kamara kabo kurimari lagine jamana kono keren keren yala kabo arajo nabaya FM na mfali kamara hambifu ikani kumakano numbela jelena
4: madamo mfamra furita kadima kabanka furita kadi RFI la mena bela nema
0: RFI
1: Juma ni bi njemu kanfa nani na weseko ni donko tigila moka kenedi bi sifin donk li dala dorebe ambulo kabo malila kerenkereni yala kabo duanza ale toko ye ahamidu sisugodi ni bela jalembe ale don MC Bilila alebeka duanza bela jalende la grimbi wani wati na apiba makufana kasega yinka ufana la donko sebe MC Bil inche anga wole jabilila
5: Amba kodu bashita ola wakene.
1: Mba sifu sitana. Ibi simila sifu nga keneka.
5: Tabarika Allah.
1: Sisa, MC Bill be donkli na sugu jumele da?
5: Ki be donkli suga be da kwa. Paske al ni tara nga shenu ni nga paju sanfe. I yade bon tem inafo tunga nunu. Me kuma olu bela jelinka. Ani jamana tabulo ere. Donko andor de sa usi. Me zenesi fana fe mga di zenesi. Mo fana da uye pou la siwa.
1: Aywa, I era dona donkli da inkonok manjme?
5: Dona la 2012 me. Vu que Galaya na kouna kechoko ani sigiyoro na kechoko donc o fana jouera nega carrière kan kosobe parce que ne kumbe bo douanza de kana mawa kana mijigu da kana clipu ke donc amano kon quoi
1: amadon donc lida konna la o chamamba ayedori la kake donc lida here konna la e ka misali kun ye jonyi
5: bon galon ya ramu parce que ne here kon ne kumbe mogom don al 2012 era ne kumbe mogo klem don o kunye ibawani Donc c'est à travers lui misigere kanu donane la. Anga dongli la kuchoko kwante kele nye me, ale de kwane dongli kanu ere donne bil la.
1: Bil ere donana ka dongli jumenye?
5: Bon, donani dongli mye, o dongli titiri ye God bless ye.
1: Ibe seka dakurunya dama doni, fanyo la kapela doni?
5: God bless me, nebe sa sugu bela, owe, uga pera la nongon, uwe ga kle ya kulo toron, nega baby ye badkel, nene te wala te chweri ki don, uga sube ke ne la, la ma son kantu bolo, uga sube fone ma God ma son kantu bolo, ife ga mune ke, ibe fe ga mune fo, ife ga mune ke. Ifega mune fo, ifega mune ke, ifega mune fo fo fo fo fo fo. Plan is plan is slow.
1: Chena ni kadi mene. Ni dongli inkadi kosebe. Ni dongli yere ni hakilna na natugo di lakanda.
5: Bon, il y a parce que à wakati nkumbe de gundo kono. De gundo la inspiré parce que le texte même je ne l'ai pas écrit. On a improvisé studio qu'on a dit. Vu que de vous, parce que de vous, il y a inspiration d'on a dit.
1: Non, on va former.
5: Voilà, de vous, il y a inspiration pas dit. Inspiration femme, il y a de vous. Donc, il y a de vous, il y a pas tout. Il y a fait un petit peu expliqué qu'on a. C'est pour cela que je vais faire un peu. Il y a souvent que je n'ai la main à la main et tout pour nous.
1: MC Bill, là, madame, il y a un peu de temps. Il y a ce qui t'a confié, non?
5: Ok, nous, on a un peu. Parce que le concert de Bimbolo au Palais de la Culture, donc on ne peut pas y aller, mais c'est en 2027. Donc, vu que déjà, on a vu que déjà, on a vu que les gens ne sont pas dans les gens. Ils ne sont pas dans les gens, ils ne sont pas dans les gens, ils ne sont pas dans les gens. Donc, le concert est daté le 22 septembre 2027. Kunu yere nkumbe clipu tourné là donc en kanga clipu dama dama ke ka passé plateau do là en même temps fena ka sega EP doble là au EP sur nombre de 6 morceaux me fait au fena bla bien avant le concert
1: natan yere la si san no i kan boga o besegu sigini mune ka o ma kono ni dom belebele na san kelem ka ke ka fami la ben baro tena ke code ni yere
5: non même pas atisa ke code ni ala ta ko fe ni be fega fin do yira mo yere la genre mo meme mo yere da balba muna parce que ni opportunité ni menaka ni opportunité ni menaka ni opportunité ni ne afo mo chamani ne ko mango artiste chamam be plateau soro artiste chamam be prestation choix do soro on ni ne a occasion soro ka presté ni na son al kelen kelen kelen on ne be jama soro parce que mba don mega donglim ndawa mu me ko fana ba don mega donglim ndawa Donc c'est pour que ka ira mogola ka fo douanza ere be se ko bala parce que ni ene ni ngane ba fo mali ere be ko no bomoko ni bomoko bora la ne ba fo mali ere be ko no mogote dongil dani an douanza artisuye mais seulement ou kele no ga sira de datu on nye sinon an fale no talana
1: ay wa si san no ibe wole wole kan jume ne fo kan ba wi u ga boka na bega fara ika ni concert do ina ango kenyo ofe
5: Mbanyi nubela jene fe vrema nindui Nimena fonika karriere renaissance Nimena fonika karriere renaissance Donko mbanyi nubela jene fe Ukabo iko kono kulu Kuruge ne biliere nebe fega mungi rula Ukoi neba dom Nimega konser la ni mwa mwa nimisara Wallahi miga biye war mba segima Wallahi
1: Nimisa teka la ni ala sonama MC Bill ambi fuko sebe Sisa ibe fe angi iblasira nika donk li duma jumeye
5: Oh God bless
1: God bless, vous recadiez toujours.
5: À la canale.

0: Alin sa homa hantulu be irifidela nege kanye shigi obe Dakar a kanye a tan obe Guinée France. Atunkuma chayela Senegal jamana kono musouni demsini wukasani yafyo ngilan chekeda sortu ker de kodo wakunu Senegal wasa bulonku ye dese chaman de sementia sortu ker chekeda kono. Guinée bisa wo jamana kunchiki koro umaru sisoko embalo ka segini ko boli ko adonkoro bekaka politiki ton de gun nga fanga sinanko oye benkande ye surasi fanga dafri launi umaru sisoko embalo yere ni nyokonche. O bismillah oko gorala. Iko ntu meka afu nyana chugu minako kunu Senegal wasade untu nye nyokon ye kerenkerene do sigi wasa ka jatemineke uka sege sege likulu ka bara uka softcare cheketa ka mine gilani chugu kola a softcare be muso uka kalola bo servietu ani demsinu uka kushu de gila nga samba flani muka ani nduru kalola bauna sika tunduna aka bara ula sania labatoli sirafe aka kunu okuma yere tunchayala jamana nyinkono kosobe wakati la wakunu sa wasade unde de Ese chama de sementia uka labarali fe usani ya kola. Asajo dukurebe wala wala like.
1: Uhifinye chama were de ira soft care chakeda inka bara chukola. Anabe bara keni mine minuye ulula sani ya lika. Wasege segili sebe inafo kono kuba ira chukumina asinsi na kocha mandeka wasa kaseka ulu ira. Inafo ko soft care kabara tabulo la uminka mine ufambabe fere farmasi ula. Ko farmasi bara kela fosite chakeda imbulo mime lakolo silike mina nundilantumala usani ya lisirafe. Kaifana kumina hake minu chie lendo akilo bafla keme flani biworo nyokonde yera ye minu tunkakanka fili kasoro umafili. Hali nikasoro ko krenkrene masoro aka nikasoro tumefe kola barade wali manutu mbefe kala tunude. Wasegesegili sebe mbarakela uka bara senfe uyo kumanyogo yake ni chakede mbarakela chamande wasa kasiku uka jabi udakeneka. Omi uyo kumanyogo yado uye uninyogo nche ulumi nufanambe sikadon uka bara tabolo la anasane alikola. Obede kama wasadeu ya ira ko hali nikasoro dalile jonjo masoro kuye barake ni omine nkolo uye kofo fere jonjo ndo udekata wasa kala kolosili kolo giria softcare kabara chugola.
0: Senegal halisa Dakar jigina kititekela ye alasi ko segesegeli dabola samba flani mugani kleni samba flani mugani nani politiki ni kidiko manka kama wako akakanyeni ni juguya ne farinya wale uye minunkela ako senfe ko kitibenake wale jugude ye kanyeshi hanamade nyama crime contre l'humanité dantegli sebendo kono min tarila kunu jumado procureur ko uka segesegeli uye ajira folon ko mo hobbi wolon vla ani woro de fakhala o manka senfe jamana mume kono aniko farinya wale ukela moko keme flanyo konfana la wafananku sela kutegeda sikana moko duruka kubila akitika la koloshili kono egine bisa wo jamana na umaru sisoko embalo kanaliko kuma ubeka chaya halisa politiki moko ufe jamana kunti ukoro nyuntunye alaseka binasigi sokarido nata nga aduna temefanga nye moko uko lakana fere ube sabatilinte ya sako la wale ya uko konibeka ayereka politiki tonde ou ni de gunsa afan wele fe fanga sina politiki ton PAIG seko ni beye fere odiye wasa ka jamana de oubla filikono salif sakanongo
2: Udoye Gabriel Jibril Balde, Umaru Sisoko imbaloka politiki ton madame Jekens tonde ndedon ale donate mefanga nyemoko de jalaki kubife ka balikana
3: Amba donka foko saria do ube nyunumbe politiki ko la jewu bali ni ambaloka sigenin kera mauka franyongan obseka ke o saria sosolisra yi nga balo jamana indindu yande abseka anyiro parake abseka ke fere yi fere mimba bali kudai kasigi jamana ingono no dunkera mashite na yamaruya kadu jamana ingono tugu
2: hakilina were debe fangasi na peyaji se tonde umbolo
4: abiseka ke ikakanu kasigi ka jamana kono kadaka baby yere anikika yere ya soro yere ka jamana de kono nga nisikale mbala ko umaru sisoko embalo tayole nefe miye chienye akani lasigi nikola oye ka jamada nyini kokura anika ke inafabe ka fangala moro nune dusubo kasoro beba don kafoko lule benyoronfe abiseka ke chogo ya efana ka moro bla filikono wasa wahakilu kake kowere ka mini jamana gele ya krenkrene utekile
2: alamsadon gine bisa usora sinyemgo yesebendo chari omi yukono uyalase ko umaru sisoko embalo ka segini aburama ukafola lakana fere ube masabati kasoro jamana kunti korentunya lase kabina segiso karidon oktobu kalutile nani
0: lagine ka kenye ni jamana nyinka yerema horonya sambioro ani shigina lanyane mayaliye jamana kuntigi general mamadi dumbuya ya fala kasola denke mifila ani tan ani wulum vlama uchema fangasina model politiki tonye ma aliuba alitu nyangila sanfila kasola sabula kaye mafege yali kanfo jamana kuntigi ma farafina kilebiyan fafe jamana waka kitiso sede ya woyere tunyale nyini echeni nka labila sabula kamine ni mankeni kisiraye. Fransi avec les damabo bi ni chamanchen kalandi lycée obe wilika jowla jamana fan chamana oluka lanyini ye ko uka seka kalanke lakhaliya nyuman kono
5: kalandi karamogo do banana fatige la mawiye ma bakle ani kema wolo flani binani wolo flani mine kunu juma kle doro kalansu kemenani nyoronda tugura mankauni tasmo menena munu delena ulu chamandala kaladon ko tadabla fo jamana marabako kujabi wakati muna nini mankano nubesena Edouard Geoffrey kala ministri aleni kaladon ka lafasali jekulu ani demasa uka jekulu sigira kakuma ministri ilaiduta ko jamana mna fero bla yasa ni karamogo mumana ubi norobla telia la chokomina bau uwe la nyini ukumbadwe kafara la nyini uka uko jama kachan klasu kalansu kelo mkono nana sokala yala ani jikala yala utenino nyeko mkumate uni ministeri kasiki kafokofe kujabi jonjo masoro ukumukono nana uye uwelewele madawere ketugoni kuma ukabo taratana taina oktoburu kalu kile woro udun karamogo fana kutibarake kubibo kukadegun nuka dusu kasi uira jama na maraba
0: Raoula. Sira nyambele ka la seli ka bo Paris o France mina ko kanko ministre Jean-Noël Barrot benanta bi ituri ka seka jatimine ke Ebola bana akoka o mimbe ka dadigike o yoronyina onichi en la melila Alexandre Bade tegetu menige jorula
6: RFI
7: Kanjumabi
8: La Laisha Dukuri.
9: Ame aufo RFI la melila ay au bismila kanju mene bi njamu kankene kan. Bi ani jata la udiwe nyokon fe fotogu were la fotografu. Folo akunga gelen kungu kunga ke uluko. Wati duma mbela ulude kumbeye akene kan fukata se selidunya uma. Fototala uka bara de bato hali isan kemeni kukera anoka ye. Ula do uka bara kumbene do fotota dronima. Gani wati laba nunukono yelema duna jata bara ula. Yala jata la u fotografu beka ketugu di yelema inkana ubali kaseka udairi mesoro kanjume ni benje mukambe na kuma odekambi utumala haya obisimila ame aufu kukura kanjume ni benje mukambe na kono iyala fototala jolo umbe kaketogo di kabarake ni watina kaben yele mako uma kasoro umade kunsoro anika seku udairi mesoro inafofolo umba ketuga amina kabaroke ni babu inkambi kosebe jemukambe ifanfolo la anyewole bla fototala jole doma kabo malila alebe ni baraina nyinanye usan bisaba aniduruli ali usisugo de kodo bibina alebe kabarake mali kuna funidi gafe dofe lesor ali usisugo ambifu kosebe angawole jabili
10: Ba orange.
9: Baro damne na ali usisugo ja no ye photo yi ale rey fin sugo jumede yi ebulu
10: photo koni ni ko jube photo nya ko lo photo katelini sebani o kele flana photo kele mbe frega mo kemeni mwane fo zani journaliste ga ko kabe sebani ga ga mo kemeni mwane fo aso photo kele o be fo kele tien kele aka photo ta kele na photo kele mo be fo ola to photo na parti sega fo kabla
9: yala ali usisugo be bara wore don ni photo ta erete wa
10: bara ko te na photo ta ko na de ma muso de mu be photo de mana fa ko sura be photo wardi mene ma bara e mu ko sani photo ta re parce que photo ta la de sega sabu ya ke kam magre prezana photo ta la de sega sabu kam magre ali ki bulu ma prezana muso la ni photo ta la te mu ko si sega ke e fo photo ta la re ka era ka fo ne de photo ta la mo si ten ne mo bari
9: bara ndam ne ku be togo di sabula ya dam mine nyina nyi asan bi saba ane duru ye e re dona photo ta la togo di
10: wona re dona la kanulela parce que quand même au col primaire là vous voulez au col là dono la jimulaji c'est vrai bouni ko bora ko bouni kana bojula una na yanga photo ta groupe photo o doni kama mwani buni sera ku mai ga ne wari tensen kamba mba toroka pase na la kata ko buni kata nga photo no pe kamno wati photo ku kadne photo kadne re ni
6: aiwa san bi sababi ibe bara in kono ia fo i dona la kanune kama photo ta re re kadie yala amese ka fo ngu o kanun kele mbila halisa wa
10: abena sabla ni kanun ko fe ni kalake mba aira na ka fo nga nga don photo re mi ni kalanga ina la kabwe ka formation chamanke kurwa togo nigeria ainsi de suite o kumu kona na ya kan ka don fana mundu
6: ai wani san laba nunu kono anya jete mine ka fo femi ye photo ta bara yele ma chamanduna ala ka ken ni don ya kura yere na ma fo ma ko numerico au munu ye photo bara kala jonjonye o ko era yele no au bolo togo di
10: bon ama balan na parce que genetique la a fora an ga kram go da ko na ko nya fo ye information chamango ya ko na ko photo bina yele ma ka bina yele ma ko ibata dro ibaye roni bela sam ko folo an me prota di kata periglu développé ka produ dlan ka periglu développé ka soka photo tire papier kan chambre noir kon nana am mo bega folo mais ayre ma soko mun kon kera sa vraiment ayre de la banne parce que na fara ko an la barai photo tay telephone ayre be auto monta ayre de soko tabli e photo tala ayre de bele pen chaman tir muni chaman sa marajik lo ayre be photo ta telephone na ayre be ta ko mais ala ko tiani photo re apare photo be monta différents bari bu no chama luka tata la luka dai buka kuruta juna e pe aka kuwa telephone ngono ka sega chi mugoma
6: ubaira ka foko au foto tala ube de kun kono si sande yala fere kuro de bi au bulu si sanwa
10: ma be na no no nyonga so la bula u ple ku marchete no me pura marchete na or marchu be no ko marchi ku mugo tu bele mal la ku beta apre u lire termo lo so la san ko wa lu ku beta wa lu ne la beta mugo ka kuruta ku to marchi ka ro la don ka bulika kiri ron ka la na ke na ka
6: Ai wasisa amba donku yele machama ni duna foto ta barala anere dasira amisali douma yala sisa amise ka fongo feme soro foto ta lali biwa
10: alhamdulillah feme sola bo baby dad me soro soloma wati de gagle wati glen mo be ka be atapi ajina ali foto ta lawkan sino feme sola la re feme sola bi feme sola ni pasi Ali ame wakati nam bimala tellement que fembe sur photo sala laboratoire ka laboratoire nga wa papier ou bdesse papier de tirage ou bdesse ça veut dire que ça va
6: yala o koronfenete aida ka foko parce que si san chifina ka chamambe minu fana doné no ala ya photogramme na téléphone un ka chan appare wara ou be minu me photo ta yala o fenete o yoro ira doni
10: non aba ira me quand même o lure nana évolution na son mira photo sala parce que o lo reportage ou bien malida photo sala clean invitation wolu be se katani photo sala nani wo photo ta be camera ke en même temps wo shooting photo unke tadi ai photo ta valoriser kata fe mais photo qualité parce que qualité ko re ben ya un problème ya photo kula fa parce que pour que photo ka bo photo ka ke ina ko agana ke peinture agana ke mo baile mali ya wo de ban on de amore de pour photo sala doni divine
6: nani telephone chali ani photo tala chali bo ala sisan amese ka don gele ya wara juma ni duna au ka barala ni watina
10: bien gele ya don le sino alhamdulillah ambe ala tan mala tan bash ko tan na barala ti mo be baraka ku dai ni masoro buka bar di mo balala le moblu sala le moto sala le so jala ambe am ko chama ngon
6: o bai da ka foko da fara bate sisan tani folo ta che ba ke wati minani bibina e madam fara yu che
10: dan fara mu che dron photo baile mali tari photo ton nuni fena wo danfro de ban non te pas ou nga photo baile ma la preuve ane ke ane mbalom soro ntanti do en velo odun ara photo blaka na ma après photo kuru ke mesa babo koku o tire ko pa de kubet le ban ko to tar o nyama be so ka tuna la ka be bu tire papier kan ka te fe photo ka ke sudo mari aka ke mo ka ke sudo mali photo la ba
6: ina fo ba photo ko ka tire te ko
10: ju se sa ka te fe photo ka tire a be sum na ka tire na tire ya sa be diga ale o lui re bu me telephone na ka photo ta be photo bala do ba ro na tire ko te photo ko la vraiment en data la ko
6: ai wa ni yele man na na o be na ni fe chama ni bara ko na la shifina chama be mi no me ka bara nke o lu ba ka ke to ko mi ani au ba ke to ko mi follow o lu ku te kele ni yala la li le kan do be e bulu ka fo o sifina kanu nu ye wa
10: be photo yɛlɛmani min kɛ ka a ba yɛlɛma vraiment carrément n b'o deli vraiment u ka foto to a naturellɛya la o kɔsa bɛɛ ma parce que sini ma sinikɛnɛ u be taa ka fotow to ye fotow be kuma
6: ayiwa sisan n'an y'a faamu an be se k'a fɔ n ko hali ni waati yɛlɛmana fotota baara kɔni o ma yɛlɛma aw fototala jolenw bolo
10: tu sais qu'elle est malade parce que photo et photo de quoi parce que il faut que j'ai photo là comme ça car ne moi et fini nous ne la j'ai photo là car la photo de ma allez il m'a pas quoi photo pas photo mais j'ai ce que je veux il donne pas ça ah moi j'ai rien là ah oh tu vas aller mais pourquoi ni pourquoi non c'est même photo quoi là
6: ouais si c'est aussi ça photo talaye dans frappe et les photos talas tourner en chair mais c'est qu'à faute d'entendre ça boule et photo talaye mi mais barake kunafonindilaw nɔfɛ fototala minnu be sisan ni fototayɔrɔ bɛ u bolo ni studio b' u bolo n'u ka baara ye u be fɛn sɔrɔ denguli ani kɔɲɔw la e yɛrɛ bolo yɛlɛma ye a ma gɛlɛya wɛrɛ lase olu ma
10: bon tiɲɛ yɛrɛ la studio ko bamakɔ surprisema mali la a dɔgɔra dɛ studio ko dɔgɔra yɛrɛ yɛrɛ parce ne bɛ mɔgɔ caaman dɔn ni mɔgɔminnu bɛ foto ta ɲɔgɔn fɛ u ye studio bila parce que a tɛ marshe sisan parce que ni fɛti ni fɛtiw cɛ mɔgɔ tɛ ta studio la sauf quarante foto passeport foto ni fɛn mɔgɔ bɛ to olu de la studio i n'a fɔ studio zoom studio ko nɔgɔra da a bɛ kɔnte be kɔnte bolo la
6: ayiwa o fototayɔrɔ kun bɛ o mɔgɔ minnu bolo n'a ma ɲa sisan fototayɔrɔ nunu caaman tununa o ma nunu ka baara ye yɛrɛ ye jumɛn ye sisan
10: bon apare fototala apare bulu be sɔrɔ labo de la san foto be tire labo mun na o be sɔrɔ epi dɔmɔgɔw fana u ka adrɛsi k'u bolo a tumu ma u be se k'u wele epi bon mɔgɔw fana bɛ taa fototala ɲinina labo la foto be tire labo lu na u ka kontakti se comme ça maintenant malheureusement
6: o b'a yira k'a fɔ ko halisa u be fɛn sɔrɔ walima dɔ bɔra u ka fɛn sɔrɔtaw la
10: u be fɛn sɔrɔ mɛ il faut que u ka déplacé de or par contre i ka studio la i sigilen be i ka studio la ani ni mɔgɔ t'i dɔn f'i ka déplacé ka taa labo la
6: yala ladilikan dɔ b'i bolo walima ni kumakan b'i bolo kumakan laban b'i bolo k'a fɔ kɛnɛ yi kɔnɔ
10: bon kumakan laban min bolo ye foli de ka lasa aw yɛrɛ ma précisément parce que n'a fɔra fototala dɔrɔn an bɛ nisɔndiya ou bien n'a fɔra foto an bɛ nisɔndiya ka anw na kodɔn comme ça la o y'an ala tandu de y'an bolo an b'aw de fo k'aw barikada ala ka rɛti mande ka ala k'aw mɛn an kɔrɔ
6: amina yarabi aliu sisoko
5: an b'i bilasira sisan ni daw b'i ka baara dɔnkili de ye i ni ce kosɛbɛ

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Aw bɛ ka kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛn? Nin ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ waati de selen ye. O kɛnɛ kan an ye wele bila Basabati Sidibe de ma, an ko karamɔgɔ don ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Basabati Sidibe, an b'i fo an ka wele jaabili la. Basabati Sidibe, Faransi kan fɔlaw b'a fɔ kumasen min ma ko espoir. Ale ye mun ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ na?
2: Kosɛbɛ, tubabukan kumadenw o fɔɲa bɛrɛ la an na kan dɔ jidi. O dɔ jidi ye mun ye de mandenka kan dɔ walima adamaden yɛrɛ ye a hakili lala ko min kan a la ko dɔ dɔ bɛnkan ma. Lama dɔ ale y'a fɛ ka wa taama dɔ dɔ bari a la taama o dɔ a hakili ye fɛn min kan min bɛ se k'o la nɔgɔya ɲɛ. Wale y'a la tasara de n'a ye transport de. O dɔ transport o fana n'o saraba hakili ye fɛn min kan butun wale ye a la kɔnso de n'a ye mamili de o min kan k'a ta kawa de. Donc na tuma na mɛn na o sira ta la kawa de i b'a ye k'a fɔ ko a ji tɛrɛ mɛn ka wurala ji o bara ma fa. Haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakili na mɛn na sini ko bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi de. N'u sira ka bɔ ɲɛla o y'i ji le de. Bari n'u le ma se ka k'a cɛ ɲa ma sa o ye ji la foya de.
1: Ayiwa yala danfara bɛ jigi ani jigiya cɛ wa?
2: Ɔhɔn i k'a lɔn ya mandenka kan na ya bɛ fɛn cogoya le fɔ a cogoya lamadɔ n'i y'a fɔ ko mɔ i bɛ se ka mɔ cogoya fɔ tuma bɛɛ i b'a fɔ ko mɔya wala adamaya o dɔ sisan jigiya wala jigiya bawo kumaden fila mɛn mandenkan bolo nin de bɛ a fɔ ka bɔ ɲɔgɔn ma lamadɔ bamanana olu bɛ ga la kan k'a kɛ jigi de o dɔ n'i ka maninkala ta olu bɛ a kɛ samanan de kelen ko ji k'a sɔrɔ alu ma jigi fɔ o dɔ sisan ji wo cogoya fɔli o lihala fɔli sa o le tɔ bɛ to ko jigiya o dɔ mɔ la jigiya lali fɛn dɔ kan i la ji wo lihala la ko dɔ kan cɔ o le ye la jigiya de o dɔ dan fatabɔ mɛn yali ni ɲɔgɔn tɛ o le ye dɔrɔn dɔw y'a lihala le fɔla dɔw yɛrɛ ye a kumasubo a tɔ yɛrɛ le de kuwa walima a verbu yɛrɛ le de.
1: Mɔgɔw b'a fɔ u ka kuma kɔnɔ ko n'i fa sara i bɛ balo n'i ba sara i bɛ balo nka ko n'i jigi sara k'i balo man di o b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ jigi la dɛ.
2: Kosɛbɛ ni ji yɛrɛ tɛ adamaden si la i la mɔgɔya tɛ se ka bɛn o de kosɔn ni adamaden hakili tiɲɛna hakili tɛ tiɲɛ waati si fo tuma n'a mɛna a ji tɛ da n'a ji tɛ da hakilina si t'ale ma butu min bɛ se ka ca ale la mɔgɔya da bɛnkun di o le ye a hakili tiɲɛ tuma yɛrɛ yɛrɛ de wɔrɔ fo mɔɔ jɔnjɔn ne sɔrɔ min bɛ se k'a bila hakili kan ka se ka ji kudala da la min se cɛla sabu di a la duniɲa tɛ di se bɛn'a bolo n'o tɛ i d'a ye ale ma ko san n'o de fo a la a di se cɛla a ye nimaya dɔ bari a tɛ mɔgɔya kala ma butu a tɛ duniɲa tɛ kosi kala ma o le ye a sannen di o le kosɔn a fɔla ko ni mɔɔ na sara i fa sara o dɔ k'i ni ji ma sa i di balo bari ni ji le sara sa o kɔrɔ le k'a fɔ ko e le la ɲɛnamaya tiɲɛninɛ o de o dɔ ji ye ko ba le di adamaden na ko dɔ.
1: Ayiwa an ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen faamuya Basabati Sidibe ka bɔ Laginɛ an b'i fo kosɛbɛ.
2: Awa n fana bɛ ali fo la ka RFI mandenka lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo.
3: Togodaw kunkan.
1: Togoda kunkan bɛ taga n'an ye Kuremale de bi ko kura ani Falin Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye arajo Nabaya FM baarakɛla ye Falin i danse.
4: Madamu an bɛ foli kɔsigi ma ka ban ka foli lase RFI lamɛnna cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma albakɛ an namɛnna diɲɛ fan si Amara Alufo.
1: O diyara an ye kosɛbɛ Nfali Kamara. Ayiwa ko kibaruya jumɛn de bɛ aw fɛ nin waati in na?
4: An bɛ an senabɔ dɔɔni an bɛ bɔ yan an bɛ taa ni kama fɛnɛ Doko ale le kɛsan ye préfecture de ni kama fɛnɛ an ka mɔgɔ lujuratɔ minnu bɛ mara ninnu ka yan lujuratɔ olu kɔni ye degunba le kɔnɔ ten madamu fɔ ni ka lujuratɔ ninnu ma fɛnɛ dɔw bɛ yen olu senko nin tɛ duuru bɛ u ɲɛko bɛ nin tɛ duuru bɛ fɛ bɛ u bolo la donc olu y'u lajɛ k'u kɛ tɔnba kelen ye n'a ye lujuratɔw ka tɔn kɔni lujuratɔw ka tɔn mɛn kɔni olu kɔni lujuratɔ wɛrɛ dɔ bɔra jamana wɛrɛ kan ni a ye saralɔn kɔni saralɔn di k'i kun la an fɛ yan donc lujuratɔ minnu bɛ Laginɛ yan ni a ye Laginɛkaw di olu de kɔni ka laada kan k'a fɔ ko saralɔnnen minnu nalen kɔni ko olu kɔni kɔbilabagalu mɔgɔ minnu bɛ u ka u dɛmɛ dɛmɛ u ka baara u ka delili ninnu na ko caman bɛ yen k'u bɛ baara wɛrɛw kɛ mun ni delili nin kun tɛ kelen di donc o de la u ye lajɛrɛba kɛ laadɛn nin kɔnɔ u ye aw ka degun kɔni u ye ɲɛda ka kalatala la minnu ye an baden siranɔnɛ minnu madɛmɛna a ladelili la ko alu caman bɛ taa mɔgɔw do hakɛ to makiwlu kɔnɔ sufɛ k'u bɛ taa maki kɔnɔ en même temps u ye woro minw deli mɔgɔw la k'u du sigi siradale yɛrɛ de la ka woro ninnu kɔntɛn o sababu la ko mɔgɔ min bɛ a ye sɔwari la n'a ye mɔgɔ kɛnɛmaw di kolu ni olu ye mɔgɔ ninnu ye wari kɔntɛ la sila la k'u b'a fɔ ko a ko an bɛ wari dila nunu ma ko ja ko wari caman b'u kun donc k'a bɛ kɛ sababu di a bɛ kɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de ale le kan caman ye ten minnu ye bɔla sɔgɔma a bɛɛ tɛra i tɛ wari foyi sɔrɔ k'a bɛn ko mɔgɔw b'a fɔ ko an bɛ wari dila aw ma aw b'a donna dɔ la ambe wadula oma obesigla sirala ka konte kake wasoye
1: ofami yara nko sebe mfali kamara kabo kuremari lagine jamana kono kerenkereni yala kabo arajo nabaya FM na mfali kamara hambifu ikani kumakano numbela jelena
4: madamo mfamra furita kadima kabanga furita kadi RFI la mena bela nema
0: RFI
1: Juma ni benje mukanfa nanina we seko ni donko tigila moka kenedi bi sifin donk li dala dorebe ambulo ka bo malila kerenkereni yala ka bo duanzan ale togo ye ahamidu sisugodi ni bela jalembe ale don mc bilila alebe ka duanzan bela jalende la grimbi wani wati na abiba makofana ka sega yinka ufana la donko sebe mc bil inche anga woli jabilila
5: Amba kwa dubashi tola wakene.
1: Mba sifu sitana. Ibi simila sifu nga keneka.
5: Tabarika Allah.
1: Sisa, MC Bill be donkli na sugu jumele da?
5: Ki be donkli suga be da kwa. Paske al ni tara nga chenu ni nga pajou sanfe. I yade bon tem inafo tunga nunu. Me kuma olu bela jelinka. Ani jamana tabulo ere. Donko andor de sa usi. Me zene sifana fe mga di zene ti. Mbo fana da uye pou la siwa.
1: Aywa, I yere dona donkli da inkono kumanyme?
5: Dona la 2012 me. Vu que Galeana Kuna Ketchu and Sigurona Ketchu, donc au Fanajura, Nega Carriere, and Kosovo, parce que Nikumbe Bodwanzade, Kana, Mawa, Kana Mizu, Da, Kana Klipuke, donc Aman Ronqua.
1: Amadon, donc Lida Connala, O Chamamba, Ayodori Lakake, donc Lida Connala, Eka Missali, Kuni Johnny.
5: Bon, galon yara mwen, paske ne yara kwan ne koumbe mwom don, al 2012 yara, ne koumbe mwom kilem don, okunye, iba wanyi. Donc, c'est à travers lui, misigi yara, kanou donane la. Anga dongi la, choukou kwan te kele nye, men, ale de kwanye dongi li kanou yara donne bil la.
1: Bil yara donana ka dongi li jumenye?
5: Bon, donani dongi li mwen, o dongi li titiri, God bless ye.
1: Ibe se ka dakru nya dama doni, fanyo, la kapela doni?
5: God bless me, never sa subela, oh we, ugapera no, ubega clea culotoro, nega baby a particle, ni nete wala te cherki don, we are sube kenela, la ma son cantu bolo, we are sube for nema, godi ma son cantu bolo, ifega muneke, ifega munefo, ifega muneke, ke, ke, ke, ke, ke. Ifega mune fo, ifega mune ke, ifega mune fo fo fo fo fo fo. Clanis clanis slow.
1: Chena ni kadi mene. Ni dongli inkadi kosebe. Ni dongli yere ni hakilina na natugo di lakanda.
5: Boni agila parce que awati nkumbe de gundo kono. De gundi la inspiré parce que le texte même je ne l'ai pas écrit. Anya improvisé studio kono di. Vige de wunyere parce que de wunyere inspiration dodi.
1: Non, on va former.
5: Comme il veut voilà, de wunyere inspiration pas de inspiration famba era de wunyi. Donc ni be de wun kono i abato i be fin chama explica kono c'est pour cela que mega fongo we asu be kene la me ala mane tubolu.
1: MC Bila madoni wati na ibe bamako iwe se ki ita kumfanye ye no.
5: OK, nana bamako parce que concert dobi mulo au palais de la culture. Donc on kele no ga yinta mais c'est en 2027 donc ah. Vu que déjà nika ne vu que déjà ne be bo doza de kana mo ni be ko ke ibe mi di folo ibe ko ani kominga ka ani la même ga ka iba ke o so yala donc concert yera daté le 22 septembre 2027 ibe kunu yera kumbe clip tourner là donc en kan a clip ou dama dama ke ka passer plateau do la en même temps fana ka sega EP dobla o EP c'est un nombre de 6 morceaux mais faire au fanabla bien avant le concert.
1: Concert natan yere la sisan no ikan boga obese ku sigini muneka o makono ni dom belebele na sankelem ka ke ka fami la ben baro tena ke kodini yere.
5: Non même pas atisera ke kodini ala ta ko fe. Ne be faire fin do yira mo yere la jar mo meme mo yere da balba muna parce que ni opportunité ni menaka ni opportunité ni menaka ni opportunité ni ne afo mo chamani. Ne ko mango artiste chama be plateau soro artiste chama be prestation choix do soro on ni ne a occasion soro ka prester ni na son al kelen kelen kelen on ne be jama soro parce que mba don mega donglim ndawa mu me ko fana wa don mega donglim ndawa Donc c'est pour que ka ira mo la ka fo douanza ere be se ko bala parce que ni ne ni ga ne ba fo mali ere be ko no bomo ni bomo ko bora la ne ba fo mali ere be ko no mo te donil dani en douanza artisouye mais seulement ou que no ga sira de datou onye sinon en falen no talana
1: ay wa si san no ibe wole wole kan jume ne fo kan ba wi u ga boka na bega farai kan concert do ina ango kenyo ofe
5: Mbanyi nubela jene fe vrema nindouin Nimena fonika karriere irine sanside Nimena fonika karriere irine sanside Donko mbanyi nubela jene fe Uka bo iko kono kulu Kuruge ne biliere nebe fega mungiru la Ukoi nebe adom Nime la konser la ni mwa mwa nimisara Wallahi mbiga biye war mba segima Wallahi
1: Nimisa teka la ni ala sonama MC Bill ambi fuko sebe Sisa ibe fe angi iblasira Nika donk li duma jumeyi
5: Oh God bless
1: God bless. Vous recadiez toujours.
5: À la canale.

0: aw ni tile aw danse RFI mandenkan ka bi tilega ɲina kunnafonidi kɛnɛ kan.
1: Bintou Cissé.
0: Nɛgɛ kaɲɛ 12 kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw filɛ mɔgɔ 66 ɲɔgɔn de fagala ani ka 200 ɲɔgɔn fana an tɔɲɔn sanba 2021 ani sanba 2024 politiki ko wulika jɔw la jamana kuntigikɔrɔ Macky Sall ka fanga wagati Dakar kitisoba jigina kititɛgɛla de ye nidaseli kɛ dantɛgɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunu juma don kɔtɛgɛ da la fana a sikana mɔgɔ 5 kan o hokumu kɔnɔ Sahel jamana na kɛmɛ sarala 20 fo 60 fura minnu bɛ sɔrɔ yen ye dogodogo furaw de ye diɲɛ tɔnba ka ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli cɛkɛda de ye nin laseli kɛ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONU dice o bisimila kokura la I kun tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko Senegal mɔgɔ 76 ɲɔgɔn de ka saya lakodɔnna fɔlɔ k'olu fagara sanba 2021 fɔ ka se sanba 2024 ma politikiko gɛlɛya wulikajɔw senfɛ mɔgɔ 200 fana k'olu tɔɲɔli wari ta la k'a ɲɛsin u ma Dakar kitisoba jiginna kititɛgɛla de ye nin laseli kɛ kunu juma don sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ senna kabini sanba 2025 juillet kalo de la walasa ka wulikajɔ ninnu tiɲɛ da kɛnɛ kan Lale Shadukure sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛla sanba 2025 octobre kalo ni sanba 2026 septembre kalo de kɔnɔ
2: jati bintu mɔgɔ tɔɲɔlen 100 ani mɔgɔ 60 ka fara seere wɛrɛw kan olu ka daliw de sera ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw dɛmɛ ka nin jaabi kun fɔlɔ ninnu da kɛnɛ kan daliw ninnu na kɛnɛya sɛbɛnw ani taamasiyɛn wɛrɛw minnu b'a yira ko nima tɔɔrɔ walew ani fagaliw ko olu kɛra jiginna kiritigɛla ka fɔ la a b'a da kan ko walejugu ninnu dɔw be sɔn ka jate i n'a fɔ walejugubaw ka ɲɛsin adamadenya ma crime contre l'humanité o de lasa k'a ta sanba 2025 octobre kalo la ka se sanba 2026 septembre kalo ma ko gendarmew kun be sɛgɛsɛgɛliw la k'u sera fɔlɔ ka mɔgɔ 76 de ka saya sɛbɛntiya olu minnu yɛrɛ cɛla 41 ko olu fagara faba la Dakar ka fara o kan gendarmew ka jaabi b'a yira fana ko mɔgɔ 200 kɔ ko nima tɔɔrɔ wale cɛjugubaw tara ka ɲɛsin olu ma o siratigɛ la jiginna kiritigɛla y'a yira k'u sera ka tɛgɛ da mɔgɔ 5 de kan fɔlɔ sɔmi kelen don minnu na ni walejugu ninnu kɛli la 4 ko olu ta ye k'u ye nima tɔɔrɔ walew ta ka da Pastef tɔnden Pape Abdoulaye Touré kan a 5nan ale nɔminɛkun ye Sifin Mamadu Ndoye ka fagaliko ye tɛgɛ dara ni mɔgɔ 5 ninnu kan septembre kalo tile 23 olu bilala ka taa kaso la ka ban a tɔ 3 olu be kiri sɛgɛsɛgɛli bolo kan halisa bintu nin kɔni ye ko daminɛlen de ye sabula jiginna kiritigɛla y'a ɲini kiritigɛlaw fɛ k'u ka taa ɲɛ ni wulikajɔw ye halisa walasa ka se ka sanba 2021 sanba 2024 politiko gɛlɛya wulikajɔ ko tiɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔn ka kɛɲɛ ni jalakikanw ye jiginna kiritigɛla ko kiri be sɔn ka dayɛlɛ kiribon wɛrɛw fɛ minnu dabɔra a ko kama ka kɛɲɛ ni mɔgɔ jalakilenw jɔrɔ ye a ko lasa
0: ko kuma halisa Senegal jamana kɔnɔ muso dɔ Astu Pierre fagala a kamalen fɛ tiɲɛ ni ɲɛ aside de bon muso ɲi kan musow ka hakɛw lafasatɔn kɔni bɛ k'u ka nisɔngoya jira kosɔbɛ bɔlɔlɔw kan o Senegal min yɛrɛ la ɲɛ wagati la jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka politiki tɔn kirai bɛ lajɛrɛ dɔ la ɲɛ wagati Dakar King Fat Place la o ko u ka kalanfaw de ye bebebe hakili jagabɔ la sa walasa ka tɔn ɲi ka baara bolodalen nataw bila sen kan u ka lajɛrɛ ni o min ma ko université hivernale farafina dogodogo fura walima fura ya maloya bali fereli fanga bonyana kosobe ni san laban ninnu kɔnɔ olu ye fura kisɛw ye boloci furaw o na ɲɔgɔnna caman wɛrɛ ONU dice ka sanba 2023 jateminɛ sɛbɛn dɔ b'a jira ko Sahel maraw kɔnɔ ko fura minnu bɛ sɔrɔ ye 20 ka se fo 60 ɲɔgɔn ma kɛmɛ sara la ko olu ye dogodogo furaw de ye o kama Dr Tcherno ko bibi ɲina a ko be ka foroba kɛnɛya ko bila farati la ale ye ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Laginɛ jamana na an k'a lamɛn
3: les faux médicaments est un problème important de santé publique.
4: Fura yamore abali nunu bilama yegele abade. Mimbe ka jamana deon ka kene abla fratila. Wa, akobe ka teme farafina jamana do don siraka. Fura nunu te mwo ka fura dronye. Misali la, fura dobe, ani fura kilibina un dobe, mwo ni baga un jelendo ola. O misali doye baga un ka tukichi fura uye. Nulu kera fura kulu nye dron, ubise ka jamana deon ka kene abla fratila. Wede kama bi, anche sirendo kosebe, fura yamore abali nunu ka kele likama. O siratike la, farafina jamana dobe na, ulu jera ka benkan do bla 5 ans. O benkan ni mbele, meditrim. Benkan ni mbele, kabene samba fla an tani woro. Marok de kera jamana folo ye, minya tegeno bla o benkan inka. Lagine jamana fanande a labrali damina jamana to unye. Na faba debe ola, ka jira, ko farafina tile kele matoko, fura yamari abali nunu kele li la. Fere mbele akola sisan, oye ka fura yamari abali fere yoro nunu datu. Ani ka fura fere bari sirada ola. Sabula, sirada la fura biseka bo ofaka. Ka fara okan, kolosilu de kakan ka bunya, fura de nun kokan. Fodo de kabo fura dombo ofanana, jamana okono.
3: Il faut réduire le nombre d'importateurs de médicaments dans les pays.
0: Docteur Tcherno Bawelela, la lacha doukurefe, akakumakan baye la mana, a salif saranogofe. Akunu, Guinée-Bissau, donatame fanganyema, ortantan, ye yelemani baudo, keleboulon kono, ortantan, ye Thomas Jassi Sugandi, kake keleboulon nyemaye, chef d'état-major des forces armées, wafana alede bilala, donatame fanga, wasa boulon nyemayala, kafara okan surasi shigin fananye joyoro bawsoro Guinée-Bissau kele bulon kono Nigeria jamana na moko tan aninduru nyokonde bonena unina binkani do senfe sika kelendo Boko Haram jatike wale kulu de la ni moko utumbe ka loro de nyini etat de Borno la Amnesty International ye aka digunjira ni senekela taninduru nino ka fakali la kulu minutu meka la nyini kuka demaya ubalo awni chela melila alsan birbade tege tumene nga jurula au kambe
5: doko kun kibaru
1: bintu sise
0: au klobe dinyen kuma kan erifi de la halisa awni che ola kosobe anka ni doko kun kibaru be tananye Burkina Guinée-Bissau jamana na la Guinée Nigeria anka moho welele nye au delina moho nye Dr. Ngolo Jara a politiki ko ni lakana ko domba hadu wafana jamana ni nyon che domba hadu kabo mali a jamana na Nishe Ngolo Jara ni kulobana ambifo ki wale nyumando anka wele jabili la
6: Nusha wale aufo ka wale nyumando ani RFI maneka la mekeje kuluche musho debzeni mbaba koro de la Guinée
0: Ambe nyoko soro sisa Msejara ii bismillah kukurala ambe anka nyinkene dabo ni Guinée-Bissau kibaru ya uye iye donantame fanga marabaka uye alasi alamisodo uradafe ko umaru sisoko embaloka sigini mbola ama kalutan kokan sigiko jamana nyemakoro nyuntu nya alasi kabena sigi Bissau ni oktober kalu kile nani olaseli mi yere senfe fana ayaka cheboya fana sementia december kalu kile woro jamana nyemakalatala Klikilin o laseliko ngunungunu kando ucharila ko jamana nyemaya so surasi do tumbe ka nyini ku yere la muruti marabaha utumbora ka jamana. Tiun hakili sigi o koka wadantikili yore kono kunu uya lase ko lakana fere o masabati wala sa jamana nyemoko koro embalo ka sigi jamana nyinkono isu zerbo konyafolio.
7: Jamana la alaya jatimine ko anisisa lakana ko la alaya ko lakana fere o sawatilente sanko umaru sizoko embalo ka sigi. Basiki kono. Guinée-Bissau donate mefanga marabao yode ke jamana kuntuki koroka nalila sa kunye. Tenelon, umaru sizoko mbalo tuinkwa abina na sigi afasola karilo nata. Wa, kabina na faranga tondo sigi sanko ka fanga nyini december kalot le woro jamana kuntuki kalatala. Woki bada tuye akanobao sewa. Nga fanga sinaw yokon, kosabula kwa ni marabao bi bembe bende la sanko akasigi fanga kuna kokura. Oko, kerengna yala taratalon, mununuka mbora ka foko furuku furuku kera jamana kuntiki so lakana bago che. Nga, marabao tuyo kambo, kososo, nika jamana deon akili sigi, ko basitei. Kunu marabao katantikali koni, bisika don o basiki kuma wuna. O dantikali kono, akili jiki kera ka foko fere minu tara, donateme wakati yin kono, ka politiki wale u, nyoyo weni wilika jo be bali, ko bisena, wa ko mwami yo latika ososo. Sayadab nana boli akokan. Angini na fana, ko jamana deon ku mabo wale oma, minu visika nani jamana ka basiki joroli ye, wale ma fitne.
0: Monsieur Ngolo Jara, eire ye umaru sizoko embalo ka anin dantikeli ufamu ya chokodi aka sigini, ni fana aka cheboya lasili jamana nyema kalata ula.
6: Okay, mi ye jateminɛ kɛ i kɔni i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye farafina ya n'a kile bi yan fɛ i b'a lɔ fɛn min ye bɛɲɛ faga ye gɛlɛya be bɛɲɛ faga lawaliya kan i b'a ye k'a fɔ a jamanaw marabagaw u b'a fɔ ko bɛɲɛ faga k'u b'a fɛngɛ mɛ a kɛni k'a lasama ka taa k'a se k'a ka kɛcogo cɛɲi na ayiwa i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw don a kɔnɔna na an ka dɔn k'a fɔ nbalo a tun laɲini kɛla k'a bena bɔn min be fanga na bi ɔ tam tam i b'a dɔn k'a fɔ o tun fɛnɛ ye a ka arme minw be kɛlɛ kɛ duguma n'an b'a fɔ ma arme de terre a ko o chef d'état major ni yɔrɔw ye donk u b'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye jamanaw be minw bolo bi n'u ye fanga dafiri wali ta ka nbalo yɛrɛ sɛgɛrɛ u n'u be ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ dɔniyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ mɔgɔ do minw ye finitigiyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ o be ko nunu dogodogo ni caama dɔn ayiwa fanga sinanamaw fɛnɛ bɔla ka wuli ka jɔ minw kɛ ka kunusankoya minw yira ani ka walu yira k'a fɔ fɛn min ye fanga dafiri ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ nunu ni anbalo dɛmɛdɛn do an ka dɔn k'a fɔ anbalo a sigilen bɛ jamana min na o jamana marabaga an fɛnɛ b'a dɔn mɔgɔ min fɛnɛ don ka to fanga na ani ka demokrasi kɛ ka fanga to a yɛrɛ bolo mɔgɔ min don o fɛɛrɛw b'a bolo i b'a sɔrɔ k'a fɔ u be se ka kɛ nɔgɔya don nataw la anbalo yɛrɛ ma a ka sigiliko la
0: o famu yɛra nga sisan sa kabini a ka fanga dafiri wagati fo an be ni wagati mun na a se ka kɛlen dɔn a la ko fanga dafiri ni yɛrɛ ye bɛnbɛnbɛnko ye ani ɲɔgɔn cɛ fanga sinaw ye o kumakan fɔ ka caya wa fana tile damadɔ a ka ni dantɛgili k'a fɔ ko a bena sigi jamana kɔnɔ ani fana k'a bena kɛ cɛbɔ ye u y'a minɛ ko u ye a ka kɛnɛlabɛnnin de ye wasa k'a se ka na tuguni jamana ni kɔnɔ a k'a ja cogo min na ka se ka kɛ jamana kuntigi ye fana ko a ka segini nin tɛna se ka kɛ ɔktɔbri kalo nata kile nani sabula ko lakana sabatilen tɛ ale fɛnɛ bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ k'a dantɛgɛ ko a ye a kumakan mɛn o be tɛ dɔ fara mɔgɔw ka sikanakow kan wa k'a fɔ ko Umaru Sisoko Embalo ni fanga dafirila ninu be ɲɔgɔn kalama wa
6: ayiwa bakurubaya la mɔgɔ an lɔmɛkɛ jɛkulu ka faamuya k'a fɔ fɛn min ye fanga ye ni fanga be adamaden bolo fanga ni a kɔlɔlɔw de dɔn fanga be se ka ja adamadenw fanga be se ka adamadenw fara n'i y'a ye k'a fɔ minnu ye finitigila arme kreye n'u y'a yira k'a fɔ ko finitigilaw kan ka kɛ republikan sɛrɛ ke finitigila ka man kan k'i da dɔ politiki la mɛ ale ka ɲi ka to a ka yɔrɔ la yine a ka woroli min ye n'u ye lakana ye ani ka jamana defansiw kɛ ale ka ɲi ka to mɛ min ye politikiko ye o k'u sen bɔ la u b'a dɔn k'a fɔ ni fanga dɔla finitigilakaw ka midi la a be se ni a ma ta ni hakili ye a be se ka na gɛlɛya don fɛn caaman na an k'a dɔn k'a fɔ a sina minnu bɛ k'a fɔ ko mise en scène de don mɔgɔw ka nin mise en scène kɛ ka nin fanga to i ka chef d'état major i finitigilakaw bolo k'a bɔ bɛnbɛnkan ni fɛn nunu na a laban dɔw be se ka kɛ gɛlɛya ye e tɛna a sɔrɔ bilen donk a b'a lɔ anbalo ye mɔgɔ min ye a tɛna sɔn k'a don olu wale nunu kɔnɔ na mɛ jatiminɛw b'a yira k'a fɔ ni a ka sigili be ka na sisan k'a bena a présente n'a ka sɔrɔ o bɛnkan b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkanw be se ka na ni gɛlɛya min u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ finitigilaka n'u yɛrɛ ma bɛn kelenna ni anbalo ka sigili ye a be se ka na ni fitinɛ o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ parsk i b'a ye k'a fɔ farafina arme nunu fan dɔw ben sisan o dɔw cɛnnen do k'a fɔ fɛn min ye armew politise min ye o walo de be se ka ni fɛn nunu justifie ni kumanima minnu be sanfɛ n'u yɛrɛ dama ma bɛn a ka sigili la ni u ye fɛn caaman faamuya ka sɔndaji ni fɛnw kɛ ayiwa o be se ka na ni gɛlɛya do o be se k'a fana k'a ka to yen fɔlɔ ayiwa mɛ fanga ɲini na ni mise en scène ye faratiba ye n t'a dɔ k'a fɔ ko anbalo be sɔn ka o kɛ
0: o faamuyala an be to guine bisawo halisa ni ɲa kile saba ɲɔgɔn ye ni kurantigɛw be ka fabakaw degun kosɔbɛ kuranko ɲɛnabɔ cɛkɛda EAGB ka fɔ la ko kuran fili dɔw de tiɲana dugu jukɔrɔ wa ko u be wulikajɔw la walasa ka se ka ko labɛn joona la fan wɛrɛ fɛ arabadon tun ye a san nani tigitigi ye kabini kapitɛni Ibrahima Tarawele ye liyetna kolonɛl Paul Henri Sandawago Damiba ka fanga dafiri ka kɛ Burkina Faso ɲɛma ye kapitɛni Ibrahima Tarawele tun ye Damiba ka fanga jalaki ko a ma se ka lakana baliya kɛlɛ san nani a ka fanga tali kɔ Ibrahima Tarawele ka fanga be k'u ka baara kelenw de lafasa lakanako ani sɔrɔko sira fɛ nga hadamadenw ka hakɛ lafasatɔn caaman ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ k'a jira ko lakana baliya ye fanga sɔrɔ wa ko hadamadenw ka hakɛw fana tɛ ka bonya sarata kamana be sigi an ye Ibrahima Tarawele Traoré ka san nani a fanga koka.
2: Burkina politiki kene la kolon don tan Janvier Karula politiki ton bekira ba o maraba u ka fola u kayale dankar wale kamana wuli sa ko sira fe ngeta hado yate minera misali la tenelo ina dron capitaine Ibrahim Traoré ye jamana ka sanu bayele man kake da folo da yele ngena geuke mi la kana kuyi faso nyema ye ngeta kaman ku fo jati ge wale kelali u okumu kono aku sira ka jamana dugu kamane bosi ku bo jati ge wale kelaw bulu kabini unara fangala nga adamade unka hake la fasata unbe ka bingani kiamane giate mine minu senfe lakana tila mo kiamani tayara Human Rights Watch ka sege sege lisebedo ere bora Avril Karo tamine ina ka irako sivili wakele ni keme segi nyohonde fagara bingani usenfe Burkina Maratan anikile mkono samba filani mwani saba ani samba filani mwani loluke giati gewale kela u gela kilendo nga gela ki ubira surasi uni udememba VDP ufananka adamade unka hake la fasata unbe ka kumakan la blabali ya fanankon politiki moho ukuna folidila u dine mo ni la fasali kela kiamande blara diago ya surasi ya bara ula ukakuma kanfole ukuson. Kwa kambara nyohon ya kwa ula, Burkina Faso na teri u, malini Niger gera kuse mbo sede ya ula, uye AES sigi senkan kadan sigi ukabara nyohon ya ula ni Fransiye ka gera in Rusi gyamanala.
0: Msejara, olukonu ye uyere waso kosobe ukabara kele uka, nga jete mine chama ye ajira inafo anka la Selin Bafo chuo mina, kumoko chama mfanantununa akafanga nyinsinfe, hukumu yere kono, jekulu frap ye moko bi shigini woro jago ya mineni de jauchari uluye fanga sina jekulu ni unafone dila uye politiki moko fasole utokola ton surasiu ani ufuru muso uden walima ubalima wereo akabo ora yala eka jate yere jumanye kapitan Ibrahim Traoré ka ni san nani ula Burkina kona msijara
6: Ewa, anga jetimineke ka donka fo femi sari jemano ye, jemano don, jemana minu segela kusebe aywa kelela minyama fo kela minu na jetikele wali kela mi terorizmi ya aywa katasi population ka segema ni katasi ajemana nyemogo ka segema amba donka fo wali mine don ayesi konuna na president Ibrahim Traoré joro fina kusebe ayesi bangeli la aywa ni ye jetimineke katra oro la ka fo femie basi ka baskila na rasena kono iba donc a fo yoro nono na ni kela de trozungo kela iba a jamano era de frugo frugo ka plan nono na do ba fo ko jet kel kel wala de tas gal singa na don kela sino wati do lo walu me ka keni minu me boli ka bo mali kono ka ta bless ka wati lo na ta wati yoro la ka tu do guru na ras ko ni mali de kela la kla de kola ut mo me ka tu ewa me bi kan nali ka fara Niger président kan nali ka fara Mali président kan oro na ma fo ma ko Sahel occidental oro stabiliser le mode kelete de mona nono ni nyonche u ben wu ni nyonche ka fo ku be terrorisme kala ay wo be se ka kenyen do ka bo une africaine sena ka fo ku en tout cas de mona sababi u lu ben no kelinka pour que ça se casse sécurité là na oyé en afama rodé mais femme a resté yaya sendo barachamana katase seraglani santé ronnuma alkaja abatimina avec a essayer ka kasurasu la ben ka keleke au même moment avec a essayer ka de développement walunge avec femme wali do yu lu sene bise ka a échapper comme son ni kelebe ko fi en nom de ka photogramme na mo chamali y profiter kelefe pour que ça se casse il est sans faire soro nasraula Aulu walu kelinga le munu de no leve kanani fengo ye parce que ni mrobe terenga deja il va fendo de commandement sur le do contrôler mais ni parce que ni nyamajote kakla ulu ku fese mbaro ka fa Burkina Faso ye jamana ni droit de l'homme ko ye jamana donc a hakewe ay wa jamana ni aya convention chama signé ka ala wala pour que adama don de se ka ko ni na mo ke tugam na kama sur dangan makola mais ni kele de il va wali chama na ayorola kama soro prezan minu nito iba e ka fo ni fanga d'Afrique la tan fin fo la reportaji mi irana susa ka fo ko atinye jalagi la se damimba ma ka fo ko lakana ni fengwa mana kama soro mi population eret tugu travere ko oye aye mi faraka kele kan non tuma sakara tme kele minu kela ka fo ka be faras mi abo jona duru konona ulu wariye donu walu fe miyo walu takalaje ibasro kafoko dankar kala farasuna colonisation waati la ka kon colonisation ne ka farafin ne ka afrika do jonala no ulu hakle na mogo na na ka be ulu hakle no keleke pour que ka farafina siguro la o de kosan abe mogo chama soro burkina be chama soro minu metu ga ko akaja tele la ka bonuro la semi yanga tamo ye ka se universite ni ngonte ni ame recherche nu ke be burkina faso do ni na yalma abe chugad mama soro chama be mi me ka fo kubu ku ye soro ibrahim traoré ka fanga kɔnɔna na bon kama sɔrɔ sɛnɛw fɛnɛ b'a la parce que politiki mɔgɔ bɛ minnu ka baara fɛnɛ ye fanga ɲini ye olu fɛnɛ bɛ se ka wuli kɛ dankarili ka la o le bɛ na ni nin fɔɲɔgɔnkɔ ninnu ye a walew kɔnɔna na kama sɔrɔ ibrahim a b'a kɛ cogoya min na Gamal Abdel Nasser ninnu delila k'a kɛ ten ka Egypte développer même ye colonel Kadhafi a y'a kɛ ten a ma sɔn démocratie yɛrɛ ma i n'a fɔ Ibrahim bɛ ka démocratie rejeté cogoya min na Kadhafi tun b'a yira ko ale ye guide de la révolution libyenne o bɛ pouvoir dɔ créer ka régime dɔ créer ka adopter ka don o ka yɔrɔ la mais i b'a ye k'a fɔ o waati Kadhafi sera ka Libye développer kama sɔrɔ Burkina Faso fana caman bɛ ka u ka so ni a ka fanga ye.
0: I da sera sisan hadamadenw ka hakɛw lafasali ma k'u y'u tɛgɛ nɔ bila caman kɛ olu kan nka sisan olu la fasali ye tuma caman b'a ye ko minnu bɛ bɔ k'u ka fanga kɔrɔfɔ kunnafonidilaw wa walima olu kunnafonidilaw yɛrɛ so caman ka baaraw sonsorila walima dɔw yɛrɛ datuguna politiki mɔgɔw ani fasodenw tɔgɔlatɔn olu fana caman de tununa ka o fana bɛ kɛ a ka baara fimayɔrɔ dɔ ye wa
6: communication kɔnɔna na fɛn caman b'a kɔnɔ i b'a ye teleso ninnu datuguli ni fɛngɛ minnu fɔla ni ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ teleso caman na ka ligne éditoriale de don a dɔw ka ligne éditoriale n'a ni fanga ta tɛ ka taga parce que i b'a ye kunnafoniso ninnu caman bɛ sɔrɔ o bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ka baaraw la ayiwa ni olu kunnafoniso ninnu tɛ ka dankari kɛ fanga na o kosɔn o de na ni décision ninnu ye ten jamanaw fɛ k'a fɔ ko an bɛ nin teleso nin datugu an bɛ nin teleso datugu kama sɔrɔ a ka ligne éditoriale ani olu ka tagamabolo tɛ ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni sigi o yɔrɔ ninnu datuguli la k'a fɔ k'i bɛ fanga dɔ lagosi n'o ye mais kama sɔrɔ ni ligne éditoriale bɛ jamanadenw ka dan communication scientifique yɔrɔ ma k'a kɛ kɛcogo cɛɲɛna kama sɔrɔ i tɛ k'a ɲini ka dangaridi kɛ ou bien ka population ɲɛnɛkiri ka bila fanga na kama sɔrɔ olu wale ninnu ye walu ye minnu bɛ se ka na ni jolibɔn ye o le b'a to jamana ɲɛmɔgɔ ninnu b'a fɔ k'u bɛ kunnafoniso nin datugu mais droit de l'homme ko bɛ yɔrɔ min na kama sɔrɔ an ye baara caman kɛ a kan ni kɛlɛ kɔni bɛ yen a bɛ na n'o gɛlɛya kama sɔrɔ diɲɛ tɔnbaw fana bɛ se ka nɔgɔya da kɛ burukina ye k'a dɛmɛ a ka kɛlɛ nin kɔnɔna na ka bɔ nin jatigɛ wale kɛlɛ nin kɔnɔna na walasa la ni sécurité nana fɛn min ye nin wale ninnu caman ye o bɛ taga.
0: O faamuyala sisan an bɛna kuma tununiko ni diyagoya fanga kuma a ko kan halisa nka nin ze ɲa an bɛ taa laginɛ jamana de la a tɛnɛ don tɛmɛnen tun ye 28 septembre kasara an ba ani wolonfila san yɛlɛma ɲi o hukumu kɔnɔ kasaratɔw somɔgɔw ye ka jɛkulu avipa ni fidhu ka nisɔngoya jira ani taabolo kan kunnafoni di kɛnɛ dɔ sen fɛ o bɛ ka laɲini kiti ta ko filanan ka a sigi sen kan ani ka mɔnɛbɔ wari sara kasaratɔw bɛ ye diɲɛ hadamadenw hakɛ lafasatɔn fidhu ɲɛma ale ka desuava tunye diago ya tununi ninu kon lagine anika lagine marabaka ufe seke seke li uka dabo
5: sans défenseur des droits humains il n'y a plus de défense des droits humains
8: jamanade hake lafasa baka uko jamanade uka hake u yere tiseka lafasa bile ola akaka uka lakanade uka nadegun wa antiseka kuma nimbela jelenka kasoro andama se tununi wale ufanankoka odela nyanyi nikali tengu ministri nye mama nyanyi nikali tengu kilisoba kajigina kilitigelama kafuye ko nin diyagoya tununiw bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ marabagaw makoba dɔ de ye wa an tɛ se ka to makun na baw yafa tɛ se ka kɛ k'an to makun kɔnɔ ka kɛɲɛni ni lahaliya suguw ye o min degun bɛ jamanaden hakɛ lafasabagaw kan an'u ka denbayaw wa k'a faraw kan n'an y'a ye ko foroba kaburuw fana bɛ ka ye a ka gɛlɛn k'o koow fila bɔ ɲɔgɔn na diyagoya tununiw ani foroba kaburuw yeli o de la sɛgɛsɛgɛli jɛlenw ka kan ka boloda ka bɔ kɔ kan walasa a ka se ka dɔn suu nunu ye jɔnw de ye wa a ka lajɛ fana ni ka sɔrɔ fɛn bɛɛ u ni mɔgɔ jagoya tununen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de kama laginɛ marabagaw ani a sariya baarakɛlaw u ka kan ka o jɔyɔrɔ in de fa bawo mako min bɛ ka kɛ nin jagoya tununiw ani foroba kaburuw ko la sɔn tɛ se ka kɛ o ma wa koti se kan nyefo
5: fana.
0: Msejara, asanta ani wulumvla halisa, la gine 28 septembre kasalato, ni uka sokono moko mani sonja halisa, kiti utabulo kan ani musaka ujili. La sabola, moko chama fana nyangila, ka labla inafo kapiten da diskamara alimu ntumbe, jamana kuntigi nyamaya la uwakatila. Ya klina ire jumanye, kasalato uka seka jususuma soro, uka foko kiti tegela uye.
6: Ewa, uye, waluye, situ sisi, femye, jamana nyamogo reka, waluye, abiseka asone sigula, femye ka minu, ka anu adon tena, kama soro, mwanika mwa tena, tagele kusebe, atseka bo hakli la, ni ama foma ku action, minu taka psikoloji, modelu ke ka, tuka rencontre tani uye, ani aywa bara minu ke la kata se, femye jujima minu ye, ka kiritren minu ke la kan, pure ka seka hakli sigila na, o, mission do viseka sigo kama, aywa ka komisyon minu be ku, ou la developpe, bisoko de wadu minu tena, sinu iba donk a fo, ni fanga da siri ke la tan, soro la, fanga da siri de sense, no ye dadis kamraka, wati ye, mouvement nye ret meke, teremina, wote ye ka era ka fo, mason, finitik la ka, waka se ka, ou sendo, kalafli nata wala, ou le nananin ye, iba ye ka fo, femye, finitik la ka, waka lakana mwoni, ou lu ye, aksyon fin fin ke, ka aksyon nye nye sisa, a kok wali temene ko fe ka fo, ko ka sike sike li ka la, sora se a konan na, a walu waka gele, ko sepe, kama soro, sora se a yu komandman de, ave ta, depi yura jan ka jiki, ita do ka fo, ki vina, a responsabilite ta ka deminouma, al jujeman ko fe, iba ye ka fo, a koupa kou yere do be, ou lu mase ka soro, walu jaman be inti, finitik la, ka waka walu la, ko fe, na foda ko ka a jujeman ke, ni ou yere ka tribunal te, tribunal la jolan yere te, militer ou yere toko la, a walu la, ka walu sege sege ko sebe, iba ye ka fo, minu yere koupa bu yon lu do te soro la, kouman do la, ita soro, se vita ke, inosan de ma, me, anga don ka fo, ni walu ye, ve blan memoru le fe, le masak de kan de chawa, el mi, de la kake, dakal, ansen koumatan nunga walu, al sisan, o wati jana, o sege sege li, ka na foga na se sisan ma, iba ye, yon bati se ka po, ala, me mi se ka ke, ou ye ka demen ke, ka haki la digi ke, anin ka gere nukon yon ta, minu ga mou kote yana la, ka se ka here la na ulu fe, hani diskusyon la na ulu fe, ulu aksyon nou nou neve se ka awalu didi kousebe.
0: Fawere fe, FIDH ko, sou minu ye la utkalo la fore kareya tukono, ulu ko mou kotunune nou, anifana sou minu ye la, ulu te se ka franka bo nyohona, marabaka ou te yere tunko, uye seke seke li udabo fore kareya sou ye le nou kanga fosi sa, yala uwega fendo de dugun uko kono wa ute se ka halisa ko kren krene fo mou kowi.
6: Ewa, nini wale nou nou letanto, kana ma fon ma kon memoir, pou le ka se ka akon memoir ou la ben, iba ye ka fo akowe mou minu bolu ani wale minu bala, peba nini ka isa ye ka wale nglanga ble ka nivou la Federation International des Droits de l'Homme mou wulu be barake ni rapport chama, iba ye jemona nou kono femi Amnesty International ane Human Rights Watch ni ube Droits de l'Homme femi wulu ka rapport be sebe, kadon jemono feneve a nyamada dou fenama wuku ka sege sege nou ka fon ke kasoro kou ka rapor ou bo, men se tou ye fokou ve jemona djagouya ka ou djagouya dam nifè, men ou kon se ka jemona vele ka nyininga, ka sege sege akou la kou ka rapor ou bo, men ka fokou shara jonjombo bolo ka jemona djagouya do ni wali nifè kou ka nike djagouya se ka ke, awa men ni tramo ke la ka recherche ou ke ka choun nou nou nini kou identifiye, ou somo ou fengo se ka nani du sosme, ou somo ou ka gato nou nana, men anga don a fo ni organizasyon nou nou pe fene ni ou djoro do, men ou ka rapor pour finir ça ca instrumentaliser de mon euro femme ni wala mi femme la Guinée marabago ya bu encourager ou pas continuer ca ako nyenyine ko sebe pour y passer ca de medo glamour so mogoma
0: o famu yala diaguya amineli halisa Nigeria mo ko bishigini ko de diaguya minena Nigeria binkani fla do sinfe a jamana nyen kro ya fana tere do be ka che marfa tigu de kofo msijara Nigeria ni voati la bona Diago ya minelu teka kotige halisa kasoro Nigeria marabaka uye pere chama de sigi senka wasaka Diago ya minelu nyinu nyekrotige inafo kwa polisi so bila uka etaula dijala kren kren nyala mukobisega munde famuya Nigeria ni Diago ya minelu nyinu la anituma chama na fene ube wari de nyininga mukola
6: ubai raka fo femye pandu ye minu ma joro soro fanro anika fonksyon soro ben kafeka kalanjuna kafeka bara soro o shumazi ni wala katala ka do population na wale beke sabo wuyaye dobu usen doni entreprise nuna nama foko kamo nfin trafike akadja katase feneka mɔgɔninfin minɛ k'a terorize pour que ka se ka ɔrɔnsɔn sɔrɔ a somɔgɔ buru i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na. Ayiwa bɛɛ bɛ balola i ka fɛɛrɛ la ni fɛɛrɛ cogoya na, mɛ min bɛ se k'a fɔ o ye k'a fɔ fɛn min ye u ka sous-région organisation minnu bɛ yen u k'u sen don nin wale ninnu kɛlɛli la. Ayiwa fɛn min ye diɲɛ tɔnbaw ye fɛnɛ u ka gɛlɛya u ka na ka nɔgɔya don Nigeria jamana ye pour que ka se ka nin wale ninnu kɔn, sinɔ nin kelen dɔrɔn tɛ, nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ Nigeria kuma bɛɛ.
0: O faamuyala kosɛbɛ monsieur Ngolo Diarra, an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Alamɛbagaw foli belebele ye aw de ta ye, ni ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nin dunan wɛrɛ ye nin kɛnɛ kelen kan.

0: Aouni clé, aou danser, refi mandinga ka bi clé gagnina kunofuni di kenenka.
1: Bintou Cissé.
0: Naye kanya tani fla kunofuni di kenenyi mbakurba ofle moho bi worola ani woro nyokonde fakhala ani ka kemi fla nyokon fana antonyo osamba fla ni mugani kili ani samba fla ni muga ani nani politiki ko wilika jowla e jamana kuntiki ko ro Macky Sall ka fanga wahati Dakar kiti soba jigina kiti tegela deni da selike dante kili sebendo kono kunu jumado ko tege dala fana asikana moko duru kan o hokumu kono sahel jamana na kemi sarala mugon fo biworo fura minu be soro ye ye dogodogo fura ode ye adinya tomba ka nyana mini fin credit checkeda de ni la sedike office des nations unies contre la drogue et le crime onu dise o bismillah kokorala ikuntu meka fo nyana chogumina bakuruba ula ko senegal moko biworo vla ani woro nyokonde ka saya la kodona falon okulu fagara samba flani mugani kili foka se samba flani mugani nanima politiko ko geleya wiliko jow simfe moko kemi fila fana ko lu tonyona tonyoli ware tala ka nyeshi uma Dakar kitisoba jigina kititegela de ni la sedike kunu jumado o sekesekeli utumbe sina kabini samba flani mugan ani nduru julie kalo de la wala saka wilke jonu nu tinyanda keneka la lesha dukure sekesekeli nunu kela samba flani mugan ani nduru octobre kalo ni samba flani mugan ni woro septembre kalo de kono
2: njati bintu moko tonyoli nkeme ani moko biworo ka farasiri werewka uluka daliu de sira ka sekesekeli kela udeme kani njabi kumfolo nunu nda keneka daliu nunu na kene ya seben ani tamasian werew minu baira kuni matoro wale u anifagali uko ulukera njigina kiritike la kafola abada kan ko wale jugu nunu ndo be son ka jate inafo wale jugu baw kanyesi adamadinyama crime contre l'humanité odila sa kata samba flani muganduru octobre kalola kasi samba flani mugan woro septembre kaloma ko gendarme ko mbi segesegalula ko sira folo ka mo biolon fla ani woro di kasa ya sebentia ulumunu yere chela binan nikelin ko ulu fagara fabala Dakar kafara okan gendarme ko bi bayira fana ko mo kemé flani ko koni matoro wale tiejugo baw taraka nyesi uluma o siratigela jigina kritigela ya yira ko siraka tega da mo duru de kan folo so mi kelen do mununa ni wale jugo nunun kelila nani ko ulutai ku yeni matoro wale utaka da pastef tondi pap Abdoulaye Touré kan aduruna ali nomine kunyi sifi Mamadou Ndoye ka fagali ko yi tega dara ni mo duru nunun kan septembre kalo tili mo wani saba fla ulubla la kata ka sula ka ban ato saba ulube kiri sega gali buluka halisa bintu ni koni yeko damene lende ye sabula jigna kritikala ya nyini kritikala ufe kuka tanye ni wulika jowi halisa wala sa kaseka samba flani mwani kelin samba flani mwani nani politiko gale ya wulika jow ko chiembela jelindo kakeni jela kika unye jigna kritikala ko ko kiribe son ka daele kiribu mwera ufe minu dabora ako kama kakeni mwago jela kile unjoro ye ako lasa
0: ini chenye foli ula lalaisha dukure fakali kukuma halisa Senegal jamana kono umusu do astu Pierre Fakhala akamale fe cheni nye acide de bon musu nyinka musu ka ke ula fasaton koni bekuka ni songwa jira kosobe bololo ka o Senegal mi yere la ni wahati la jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka politique ton kirai be la jere do la ni wahati Dakar King Fat Plaza la oko uka kalanfau de ye hak bebe hakili jaka bola sa wala sa ka ton nyinka bara blo dale natawa blasinka uko la jere ni o mima ko université hivernale. Farafina dogodogo fura walima fura ya maluya bali fereli fanga bonyana kosobe nisa labanu kono uluye fura kisewye bolochi fura u ona nyokona chama were onu du seka samba flani mugani saba jati mine sebe do bajira ko sahel maraw kono ko fura minu be soro yi mugan kase fo bi woro nyoma kemesara la ko uluye dogodogo fura de ye o kama docteur Tchernoba ko bibi nyina akobeka furuba keneya ko bla faratila ali nyana minima fe onkeleli cheke da nyemo ko ye kabo lagine jamana na ankalame
3: le faux médicament est un problème important de santé publique.
4: Fura yamaria bali nunu bilama yegelea bade. Mimbe ka jamana deon ka kenea bila fratila. Wa, akobe ka teme farafina jamana do don siraka. Fura nunu te mwoka fura dronye. Misali la, fura dobe ani fura kilibina dobe. Mwoka ni baga unjelendo ola. O misali doye baga unka tukichi fura uye. Nulu kera fura kulu nyo dron, ubise ka jamana deon ka kenea bila fratila. Wede kama bi, anche sirendo kosebe, fura yamaria bali nunu ka kelele kama. O siratike la, farafina jamana dobe na, ulu jera ka benkan do bila senka. O benka ni mbewele Meditrim. Benka ni mbe, kabini samba fla alitani waro. Marok de kera jamana foloye, minya tegeno bila o benka inka. Lagine jamana fanande a labrali damina jamana to unye. Nafaba debe ola, kajira, ko farafina tile kile matoko, fura ya mariabali nunu kililila. Fere mbe akola sisan, oye ka fura ya mariabali fere yoro nunu datu. Ani ka fura fere bari sirada ola. Sabula, sirada la fura bise ka mbofaka. Kafara okan, kolosilu de kakan kabunya, fura duni ukokan. Fodo de kabufura dombo ofanana, jamana ukono.
3: Il faut réduire le nombre d'importateurs de médicaments dans les pays.
0: Docteur Tcherno Bawelela, la lacha doukurefe, akakumakan baye la mana, a salif saranogofe. Kounou, Guinée-Bissau, donatame fanga nyema, ortantan, ye yelemani baudo, keleboulon konon, ortantan, ye Thomas Jassi Sugandi, kake keleboulon nyema ye, chef d'état-major des forces armées, wafana alede bilala, donatame fanga wasa boulon nyema yala, ka fara okan surasi shigin fananye joyoro bawsoro Guinée-Bissau kele bulon kono Nigeria jamana na mogotan aninduru nyukonde bonena unina binkani do senfe sika kelendo Boko Haram jatike wale kuludela ni mogotumbe ka logo de nyini etat de Borno la Amnesty International ye aka digunjira ni senekela taninduru nino ka fakali la kulu minutumbe ka lanyini kuka demba ya ubalo awniche lamelila alsan birwade teke tumbe nega jula au kambe
5: doko kun kibaru
1: bintu sise
0: akolo be dinye kumaka erifi de la halisa awniche ola kosobe anka ni doko kun kibaru be tananye burkina guinée bissau jamana na la guinée nigeria anka moho welele nye au delina moho nye docteur ngolo jara apolitiki ko ni lakana ko domba hado wafana jamana ni nyonche domba hado kabo mali jamana na nse ngolo jara ni kulobana ambifo ki wale nyumandon anka wele jabilila Kile o la seliko ngunungunu kando charila ko jamana nyemaya so surasi do tumbe ka nyini ku yere la muruti maraba hautu mbora ka jamana tiun hakli sigi o kokan wadantigili yere kono kunu u ya la se ko la kana fere o masabati wala sa jamana nyemo kokoro embalo ka sigi jamana nyin kono isu zerbo ko nyofoli
5: jamana la la ya jatimene ko ani sisa la kana ko la la ya ko la kana fere o sawati lente sanko umaru sizo ko embalo ka sigi basiki kono Guinée-Bissau donate mefanga maraba o yode ke jamana kuntiki koroka nali la sakunye tenelon Umaru Sisoko mbalo tuinkwa abina na sigi afasola karilo nata wa kabina na faranga tondo sigi sanko ka fanga nyini desambar kalot le woro jamana kuntiki kalatala wakibada tuye akanoba o sewa nga fanga sina uyo kon kosabula kwa ni maraba o bi bembe bende la sanko akasigi fanga kuna kukura Oko, kerekna yala taratalon, mununuka mbora ka foko furuko furuko kera jamana kuntiki so la kanabao che. Nga, marabao tunyo kambo kososo nika jamana don akilisigi ko basi teyi. Kunu marabao katantikali koni bisika don o basiki kuma wuna. Udantikali kono, akilijiki kera ka foko fere minu tara donateme wakati inkono ka politiki wale u nyoyo weni wilika jo bebali ko bisena wa ko mwami yo latika ososo. sariya bɛnana boli a kɔ kan a ɲinina fana ko jamanadenw k'u mabɔ walew ma minw be se ka na ni jamana ka basigi yɔyɔli ye walima fitinɛ.
0: Ms Chingolo Jara, e yɛrɛ ye Umaru Sisoko Embalo ka nin dantigɛliw faamuya cogo di a ka sigini ni fana a ka cɛbɔya laseli jamana ɲɛmakalataw la?
6: Ok, ni ye jateminɛ kɛ, i kɔni i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye farafinna ya n'a kilebiyan fɛ, i b'a dɔn fɛn min ye bɛɲɛ faga ye, gɛlɛya be bɛɲɛ faga lawaleya kan. I b'a ye k'a fɔ a jamanaw marabagaw b'a fɔ ko bɛɲɛ faga k'u b'a fɛngɛ, mɛ a kɛni k'a lasama ka taa k'a se k'a k'a kɛcogo cɛ ɲi na, ayiwa i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw don a kɔnɔna na. An ka dɔn k'a fɔ Embalo tun laɲini kɛla k'a bena bɔn min be fanga na bi, ɔ tamtam i b'a dɔn k'a fɔ o tun fɛnɛ ye a ka arme minw be kɛlɛ kɛ dugu ma n'an b'a fɔ ma arme de terre a ko o chef d'état major ni yɔrɔ ye. Donk b'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye jamanaw be minw bolo bi n'u ye fanga dafiri wali ta ka Embalo yɛrɛ sɛgɛrɛ u n'u be ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ, dɔnniyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ kama sɔrɔ mɔgɔ do minw ye finitigiyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ o be ko nunu dogodogo ni caaman dɔn. Ayiwa fanga sinanamaw fɛnɛ bɔla ka wuli ka jɔ minw kɛ ka kunusankoya minw yira ani ka walu yira k'a fɔ fɛn min ye fanga dafiri ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ nunu ni Embalo dɛmɛbɛn do. An ka dɔn k'a fɔ Embalo a sigilen bɛ jamana min na o jamana marabaga an fɛnɛ b'a dɔn mɔgɔ min fɛnɛ don ka to fanga na ani ka demokrasi kɛ ka fanga to a yɛrɛ bolo mɔgɔ min don o fɛɛrɛw b'a bolo. I b'a sɔrɔ k'a fɔ u be se ka kɛ nɔgɔya don nataw la Embalo yɛrɛ ma a ka sigiliko la.
0: O famu yɛrɛ nka sisan sa kabini a ka fanga dafiri wagati fo an bɛ nin wagati mun na a se ka kɛlen don a la ko fanga dafiri ni yɛrɛ ye bɛnbɛnbɛnko ye ani ɲɔgɔn cɛ fanga sinaw ye o kumakan fɔ ka caya wa fana tile dama dɔ a ka nin dantɛgɛli k'a fɔ ko a bɛna segin jamana kɔnɔ ani fana k'a bɛna kɛ cɛbɔ ye u y'a minɛ ko o ye a ka kɛnɛ labɛnnen de ye wasa ka se ka na tuguni jamana nin kɔnɔ a ka ja cogo min na ka se ka kɛ jamana kuntigi ye fana ko a ka segini nin tɛna se ka kɛ Ɔktɔburu kalo nata kile nani sabula ko lakana sabatilen tɛ ale fɛnɛ bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ k'a dantɛgɛ ko a ye a kumakan mɛn o be tɛ dɔ fara mɔgɔw ka sikana kow kan wa k'a fɔ ko Umaru Sisoko Embalo ni fanga dafirila ninnu be ɲɔgɔn kalama wa?
6: Ayiwa kurubayala

0: kɔɲɔwla e yɛrɛ bolo yɛlɛma ye a ma gɛlɛya wɛrɛ lase olu ma?
1: Bon tiɲɛ yɛrɛ la sijoko bamakɔ surprisema mali la a dɔgɔra dɛ, sijoko dɔgɔra yɛrɛ yɛrɛ, parce ne bɛ mɔgɔ caman dɔn ni mɔgɔ min bɛ foto ta ɲɔgɔn fɛ ye sijo bila parceke a tɛ marshe sisan, parce ni fɛti ni fɛtiw cɛ mɔgɔ tɛ ta sijo la, so karante foto paspɔr foto ni fɛn mɔgɔ bɛ to olu le la sijo, i n'a fɔ sijo zoom, sijoko nɔgɔra da a bɛ kɔnte be kɔnte bolo la.
0: Ayiwa, o foto ta yɔrɔ kun bɛ o mɔgɔ minnu bolo, n'a ma ɲa sisan foto ta yɔrɔ ninnu caman tununa, o maa ninnu ka baara yɛrɛ ye jumɛn ye sisan?
1: Bon appareil foto ta la appareil b'u bolo, u bɛ sɔrɔ labo de la sisan, foto bɛ tire labo mun na u bɛ sɔrɔ, et puis dɔnbagaw fana u ka adresse b'u bolo, a tout moment u bɛ se k'u wele, et puis bon mɔgɔw fana bɛ taa foto ta la ɲinina labo la, foto bɛ tire labo olu la, u ka contact c'est comme ça maintenant malheureusement.
0: O b'a yira k'a fɔ ko halisa u bɛ fɛn sɔrɔ walima dɔ bɔra u ka fɛn sɔrɔtaw la?
1: U bɛ fɛn sɔrɔ mais il faut que u ka déplacer de. Or par contre i ka studio la, i sigilen bɛ i ka studio la, ani ni mɔgɔ t'i dɔn f'i ka déplacer ka taa labo la.
0: Yala ladilikan dɔ b'i bolo walima ni kumakan b'i bolo, kumakan laban b'i bolo ka fɔ kɛnɛ in kɔnɔ?
1: Bon kumakan laban bɛ n bolo o ye foli de ye ka lasa aw yɛrɛ ma précisément, parce que n'a fɔra furutala dɔrɔn an bɛ nisɔndiya, ou bien n'a fɔra foto an bɛ nisɔndiya, ka anw na kodɔn comme ça la, o y'an ala tandu de y'an bolo, an b'aw de fo k'aw barikada, ala ka rɛti mane ka ala k'aw mɛn an kɔrɔ.
0: Amina yarabi. Aliou Sisoko, an b'i bilasira sisan ni Daoubi ka baara dɔnkili de ye, i ni ce kosɛbɛ.

0: se ka ca ale la mɔgɔ y'a da bɛnkun di o le ye a hakili tiɲɛtuma yɛrɛ yɛrɛ de ɔrɔ fu mɔɔ jɔnjɔn ye sɔrɔ min be se k'a bila hakili kan ka se ka jigi kudala da la min sɛcɛla sabu di a la duɲɛrɛtɛ di se bɛnna bolo n'o tɛ i d'a ye ale mako san no de fewu a la a di secɛla a ye nimaya dɔ bari a tɛ mɔgɔya kala ma butɔ a tɛ duɲɛrɛtɛ kosi kala ma o le ye a sanɛ di o le kosa a fɔla ko ni mɔgɔ na sara i fa sara ɔrɔ ki ni jii ma sa i di balo bari ni jii le sara sa kɔrɔ le k'a fɔ ko ele la ɲɛnamaya tiɲɛninɛw di ɔrɔ jii ye ko bale di adamadenna ko dɔn
1: ayiwa an ye nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen faamuya ba sabati sidibe ka bɔ laginɛ an b'i fo kosɛbɛ
0: awa n fana bɛ ali fo la ka rfi mandenka lamɛn b'a bɛɛ ladani fo
1: togoda kunkan be taga na ɲe kure male de bi ko kura ani falin kamara de be ɲɔgɔn fɛ ale ye radio nabaya fm baarakɛla ye falin i danse
2: madamu an bɛ foli kɔsegi ma ka ban ka foli lase rfi lamɛnna kɛma ani musoman bɛla nɛ ma albakɛ an namɛnna diɲɛ fansi amra alu fo
1: o jara an ye kosɛbɛ n fali kamara ayiwa ko kibaruya jumɛn ne be aw fɛ ni waati na
2: an bɛ an senabɔ dɔɔni an bɛ bɔ ya an bɛ taa ni kama fɛnɛ doko ale le kɛsan ye prefɛktire de ni kama fɛnɛ an ka mɔgɔ lujuratɔ minnu bɛ mara nunu ka ya lujuratɔ olu kɔni ye degun ba le kɔnɔ ten madam fɔ ni ka lujuratɔ nunu ma fɛnɛ du be ye olu senko nintɛ duru bɛ u ɲɛko bɛ nintɛ duru bɛ ye fɛ bɛ u bolo la donc olu y'u lajɛ k'u kɛ tɔnba kelen ye n'a ye lujuratɔw ka tɔn kɔni lujuratɔw ka tɔn mɛn wɛdi olu kɔni lujuratɔ wɛrɛ lu bɔra jamana wɛrɛ kan ni a ye saralon kɔni seralon di k'i kunla an fɛ ya donc lujuratɔ minnu bɛ laginɛ ya ni a ye laginɛkaw di olu le kɔni ka ladɛ kɛ k'a fɔ ko seralɔnɛ minnu nalen wɛdi ko olu kɔni kɔbilabagalu mɔ minnu bɛ ka u dɛmɛdɛmɛ u ka baara u ka delili nunu na ko caman bɛ ye k'u bɛ baara wɛrɛw kɛ mun ni delili nin kɔni tɛ kelen di donc o de la u ye lajɛrɛba kɛ ladɛ nin kɔnɔ u ye u ka degun kɔni u ye ɲɛda ka kalatala la minnu ye an baden siranɔnɛ minnu ma dɛmɛna a ladelili la ko alu caman bɛ taa mɔgɔw be hakɛ to makilu kɔnɔ sufɛ k'u bɛ taa maki kɔnɔ en même temps u ye woro mun deli mɔgɔw la k'u du sigi siradaale yɛrɛ de la ka woro nunu kɔntɛ o sababu la ko mɔgɔ min bɛ a ye sɔwari la n'a ye mɔgɔ kɛnɛmaw di kolu ni olu ye mɔgɔ nunu ye wari kɔntɛ la sila la k'u b'a fɔ ko a ko an bɛ wari dila nunu ma ko ja ko wari caman b'u kun donc k'a bɛ kɛ sababu di a bɛra kɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de ale le kan caman ye ten minnu ye bɔla sɔgɔma a bɛɛ tɛla i tɛ wari foyi sɔrɔ k'a bɛn ko mɔgɔw b'a fɔ ko an bɛ wari la aw ma aw b'a donna dɔ la an bɛ wari la aw ma aw bɛ sigila sira la k'a kɔntɛ k'a kɛ waso ye
1: o faamuyara n kosɛbɛ n fali kamara ka bɔ kuremare laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala ka bɔ arajo nabaya fm na n fali kamara an b'i fo i ka nin kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na
2: madamu n fanbara foli ta ka di ma kaban ka foli ta ka di rfi lamɛnna bɛla nɛ ma
3: rfi
1: juman ne be n jɛmukan fanani na o ye seko ni dɔnko tigilamɔw ka kɛnɛ de ye bi sifin dɔnkilidala dɔ de be an bolo ka bɔ mali la kɛrɛnkɛrɛnniyala ka bɔ duwanzan ale tɔgɔ ye ahamidu sisogo de ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn mc bill de la ale be ka duwanzan bɛɛ lajɛlen de lagirin bi wa ni waatii na a be bamako fana ka se ka yenkaw fana ladɔn kosɛbɛ mc bill i ni ce an ka wele jaabili la
4: an b'a kɔdi basi t'aw la wa kɛnɛ
1: n basi fosi t'an na i bisimila sifinw ka kɛnɛ kan
4: tabarikala
1: sisan mc bill be dɔnkili na sugu jumɛn le da
4: bi n be dɔnkili suguya bɛɛ da kuwa parske hali ni tagara n ka sɛniw ni n ka pazew sanfɛ i y'a dɛ bɔn tɛm i n'a fɔ tunga nunu be kuma olu bɛɛ lajɛlen kan ani jamana taabolo yɛrɛ donc en dehors de ça aussi n be zenɛsi fana fɛn min ka di zenɛsi ye n b'o fana da u ye k'u lase wa
1: ayiwa i yɛrɛ donna dɔnkili da yi kɔnɔ kuma jumɛn
4: n donna la 2012 mais vu que gwɛlɛya n'a kow n'a kɛcogo ani sigiyɔrɔ n'a kɛcogo donc o fana jouera ne ka kariyɛrɛ kan kosɔbɛ parske ne kun be bɔ duwanza de ka na magoya ka n ka misikuw da ka n ka kilipuw kɛ donc a ma nɔgɔn kuwa
1: an ma dɔn dɔnkili da kɔnɔna la aw caaman bɛ a ye dɔ de la k'a kɛ dɔnkili da yɛrɛ kɔnɔna la e ka misa
4: bon galon ye haramu ye parske ne yɛrɛ kɔni ne kun be mɔgɔ min dɔn al 2012 yɛrɛ ne kun be mɔgɔ kelen min dɔn o kun ye ibawan ye donc c'est à travers lui misigi yɛrɛ kanu donna ne la an ka dɔngilila cogo kɔni tɛ kelen ye mais ale de kɔni ye dɔngili kanu yɛrɛ don ne bili la
1: bili yɛrɛ dɔnna n'a ka dɔngili jumɛn ye
4: bon n dɔnna ni dɔngili min ye o dɔngili titiri ye god bless ye
1: i be se ka dakuruya dama dɔɔni fɔ an ye o la kapela dɔɔni
4: God bless me, ne be sa sugu bɛɛ la owe o ka pera ka nɔgɔn u be ka kile ka kulo tɔɔrɔ ne ka bebi ye badikel ni ne tɛ wala tɛ cuɛriki dɔn u ka sugu bɛɛ kɛ ne la ala masɔn kan tu bolo u ka sugu bɛɛ fɔ ne ma gɔdi masɔn kan tu bolo i fɛ ka mun ne kɛ
3: I be fega mune fo, I fega mune ke ke ke ke ke ke. I fega mune fo, I fega mune ke, I fega mune fo fo fo fo fo fo. Plani slani slow.
1: Chena ni kadi mene. Ni dongli inkadi kosebe. Ni dongli yere ni hakilna na natugo di lakanda.
4: Boni hakilna paske awagati nkumbe degun dokono. Degun indi la inspire paske le text meme je ne l'ai pas écrit. Anya improvisé studio kono di. Vi ke degun yere paske degun yere inspiration don di.
1: Ah, mo ba fo mene.
4: Komo ibe ni voilà degun yere inspiration ba di. Inspiration famba yere degun. Donc ni be degun kono I abato I be fin chama chama explique kono c'est pour cela que mbe ga fongo we a sugu be ke ni la me ala mane tu bolu
1: MC Bila madon ni wati na ibe bamago ibe se ki ita kun fanye ye no
4: OK nana na bamago parce que concert do be mbolo au palais de la culture donc on ke le no ga yinta mais c'est en 2027 donc vi ki deja ni ka ne vi que deja ne be bodu anza de kana mo ni be ko ke ibe mi di follow ibe ko ani coming aka ani la même aka iba ke oso ko yala donc concert yera date le 22 septembre 2027 ni kun yeren kumbe clip tourner là donc kan a clip dama dama ke ka passer plateau do la en même temps fana ka sega ep dobla o ep c'est un nombre de 6 morceaux mais fait au fanabla bien avant le concert.
1: Concert natan yere la sisan no ikan bo hobe se gu sigini muneka o ma kono ni ndom belebele na san kelem ka ke ka femi la ben baro tena ke kodini yere.
4: Non même pas atisera ke kodini ala ta ko fe. Ni be fe ga fin do yira mo yere la jar mo meme mo yere da balba muna parce que ni opportunité ni menaga ni opportunité ni menaga ni opportunité ni ne a fo mo chamani. Ne kumango artiste chaman be plateau soro artiste chaman be prestation choix do soro on ni ne a occasion soro ka prester ni na son al kelen on ne be jama soro parce que mba don mega donglim da wa munu me ko fana wa don mega donglim munda donc c'est pour que ka ira mo la ka fo doza ere c'est ko bala parce que ni ne ni ne ba fo mali ere be ko no bomo ko ni bomo ko bora la ne ba fo mali ere be ko no mo te dongil dani en doza artiste oui mais seulement ou kelen oga sira de datu on anye sinon en falen do talana
1: ay wa si san no ibe wuli kan jume ne fo kan ba wi uga boka na bega faraika ni concert do ina ango kenyo fe
4: mbanyi nubela jene fe vraiment nindui nimena fonika carrière renaissance nimena fonika carrière renaissance de donc mbanyi nubela jene fe uka bo iko kono kulu kuruge ne biliere ne be fera mon yula ukoi ne ba dom ni ne la concert la ni mo mo ni misara wallahi ndi mi ga bie war ma segima wallahi
1: ni misa te kala ni ala sona ma MC Bill ambi fu ko sebe sisa ibe fe angi iblasira ni ka donc li duma jume
4: oh god bless
1: God bless. Vous regardez toujours.
4: À la canal.

0: Aunu wula hawbeka RFI manenkan dlame nege kenye tani wulonvla hosera Dakarani Konakri nege kenye tani konontombe Paris France Fabala.
1: Sadio Doucouré.
0: Anka wula da kuna funidi kene imba kuruba wula lagine kalo mugani fla kokasola yafa kera fangasina aliuba ma kunu jamana kuntigi mamadi dumbu yafe osorola jamana inka yelema horo yasan yelema de hukumu kono aka politiki ton model ye identige ni lablaliko kamena nyefuli soro la kabini kene indaminela otemelenko Senegal jamana de utorola ton frappa liika nisongwe ira marabaka uka latike dola omiye dans sigi soft care chakeda segesegeli ukola omingela kilembe ko ateka sania ko labato kabini samba flani mugani duru frontier na ambena o frappe tondendo la meni kenen kafana Ethiopie jamana la klechama karinyona ko fanga kelebulo a leni TPLF bambachi uni nyoronche bi sibrina ala serako fanga ka kelebulo seraka don mekele yeminye tigre fabaye odugo koloka TPLF ka Dahabe Oyoromina. Au danse kokura hula dain kuna funidi kenekan o mimbena anwiye bi sibiri octobre kalo kile sabakan sam bafla hani mugan hani woro antumeka fo lagine fanga sina politiki ton model ni oye mouvement démocratique libéral ye ouye la seli do keka nyesi uka nyemoho aliuba ka lablali kokan model nyemoho yin kun lablara jamana kuntiki ka yafado de hukumu kono ni oye grâce présidentielle ye Osoro la kunu juma indela jamana yin koni ka yelema horo ya san yelema de hukumu kono natundon san flanyoron nkaso atunjela kilembe odela aminera kabini san baflani mugani duru janvier kalo dela mamadi dumbu ya flenye ka yafa maude hukumu kono nga lalaisha dukure yala politiki ton yere olubeka aliubakani lablali mine chogo juma indela.
2: Politique ton modèle mouvement démocratique libéral makuma chamanke koinkan aye la selise ben konkurundo chari bi sibiri min kono ayaira ko aye aka nyemogo aliou bakal dablali kibaru ya soro ka keni jamana kuntiki ka yafa grâce présidentielle ye abada kan ka ka nyemogo ye kalo muga ani flareke kasula nga sisansa ko sira dira ama aka ka demba ya la soro akrefe mogo ani jamana den tobe modèle ko kaye kibaru ya soro basiki ani hakli jelinya rekono wakaba nyini tondon fe ku ka yere mine ani hakli maya ira uko toinku kana sigin kam ko la donia akotoka hakli jigna model nyemgo aliuba kundatugura kasola samba flani mugan duru janvier kalo de kono kaye dogoyali kan ani galumfo jamana kuntigima owati anyangira san fla kaso kele de la kakon akani lablali nye farafina tile bife jamana uka kulu sedo kunyi anyini lagine kiribomba fe septembre kalo tile mugan ani duru temeni ko aliuba kalabla teliala ga kunundi sa jamana ka yere mahoronya soroli san woro anishigi la nyana mayali sinfe jamana kuntigi mamadi dumbia ye yafake aye kalabla aliuba yere kilinte kasula denke mefla anitani wulun fla nyoro ulufana ye grâce présidentielle insoro ina fo jamana nyama ya su kwenye na bola amara kamara ye ala setu gamina kununjuma
0: lalaisha dukure ho lablali kerefe a ladona kafoko o moro lablali nunu kemefla ni ko hubena bla ladegeli barado de la yani uka labla pewu omimbena kekle binani ani duru nyohona kono jamana ina okerefe ya metayoro minye Senegal jamana la kafo koye mfana jate krenkrene labana kasoro minko niye samba flani mugani kele ni samba flani mugani nani politiki ko mankan moho nintanyalo unhake kola kadaka kununde jamana ina lakana tigila moho uye dantigeli kea koka ko krenkrene ya la jate uye minye raude kafo ko moho bi wolon vla ani woro nyohonde nintora ni kasara nunu kola wako ubena tanye ni asege segeli koye anifana moro minu nobe a kola o segesegelu bela jelen bekatanye o temelenko halisa Senegal jamana lantume kafawye bakuruba wala ko jamana den togolaton niwe faso den togolaton frapye oluyuka nisongwa ira marabaka uka latige dokan lanyini dokan omiye ka dansigi pe u segesegeli uka minu tumbe ka nyesi soft care chakeda kola o chakeda mi jelakila samba flani mugani duru furanchela ni uka baraye servietu kushi u anu unyoro na udlani koye kafawye fo kosikabe uka lasanialila uka bara senfe o siratige de la frappe mohoye ayira kafoko ako makanka ke ochogola wa segesegelu kakankata nyede ambe tonde ndola meni otoye ko Suleiman Gueye.
1: Nous demandons à l'Assemblée nationale de faire une commission d'enquête parlementaire.
3: Ambala ñu ni wasa bu lon fe sigi sigi ku lu do ka sigi senka kamara ba jikulu diagoya wala sa sariya min tara sanu ya fen kulu silu kokan o ka se ka lawale ya jona jamana kuntigi ka lawale ya ola ambise ka fere o pela jilen soro wala sa ka se ka sanu ya fen kulu si ani fana kulu silu ka ke sanu ya fen na tawka bibi na ambe kuma soft care ko de kan akaka wasa bu lon ka sigi sigi ku lu do sigi wala sa jelenya ka soro soft care ka baraw kan antina o droma amina maraba jikulu diagoya Alni soft care te, sanu ya fe un bela jelen, kolosilu kake ulukan. Aume nye fasoden tola tonden frap tonden uye. Ni wasablo majo orofa, akabara nata ula. Ambi nan nominer sebe nladon, takar kilisoba nyekoro, soft care kama. Ani mgovere mi malakado nankama X. Walasa, maoma nobe ninko ina, akaseka kiri. Amana ke kine ako menisiri yewu, wale mamana ke soft care chakeda irewa. Ambi fe jelen ya deka soro ninko ina, sege se ilu kata nye fwada.
0: Aka kuma kamba yele mala Salif Sakonro de fe Ali Suleiman Gueye kunafoni wereula aka fo ko Guinea Bissau jamana la uka lonata me fanga nyema ortanta ali latigeta ka joyoro kuradi jamana kuna sorasi kononton werema uka fanga yikono otamelenko ka fo ko Nigeria jamana fanana etat de Borno marala kulun kasara do keramo wolon vla nyoro o lukoni ka tununi sababu ye o misege segelu besse na halisa antumbe ka fawiye bakuruba wala ko yoro minye etiopi marala kari nyokona mbe kake fanga kelebolo ani TPLF bambachi uni nyokontye osiratige de la bi fanga ya la sekuka kelebolo seraka don mekele ni oye tigre mara fabaye kele mbe kake uni nyokontye o yoro mi TPLF bambachi nunu kadahabe ye kafo koribe dansigi ni kene ikan Moussa Thiam alede kumayene gejuru karafela wakana tayoro si 600 kanji membe
4: Kanjumabi.
5: La Laisha Dukuri.
2: Ame aufo RFI la Melila ay au bismila kanjumene bi ndiamu kan kenekan bi ani jatalaw di wenyo fe fotogwere la fotografu folo akuma gelen kunu kunka ke uluko wati dumambela ulude kumbeye akenekan kubata se selidonya uma fototalaw ga bara de bato hali san kemeni kukera anokai pula ndoka bara kumbene ndo fotota dronima gani wati labanu nkono yelema duna jata bara ula yala jatalaw fotografu beka ketugudi yelema ikana ubali kaseka uda iri mesoro kanjume ni benje mukambe na kuma ode kambi utumala hai obisina ame aufu kokura kanjume ni benje mukanke ne kono iyala foto tala jolo umbe kake togodi ka barake ni watina ka ben yele makuma kasoro umade kun soro anika seku dairi mesoro ina fo folo umba ke tugamina ka baroke ni babu inka bi kosebe jemukai fan folo la anyi wole bla foto tala jole do maka bo malila alebe ni baraina nyinanye usan bisaba ani durudi ali usi sugodi kodo bibina alebe ka barake mali kuna funidi gafe do fe lesor ali usi sugo ambi fu kosebe anga wole jabili
6: Ba orange
2: Baro damne na Aliou Sissoko ja no ye photo yi ale rey fin sugu jumene yi ebolo
6: photo ko ni ni ko be photo nya ko don photo ka telini sebeni o kele flana photo kele mbé frega mo kemeni mwane ko zani journaliste ga ko ka be sebeni ga mo kemeni mwane ko aso photo kele o be ko kele tien kele aka photo ta kele na photo kele mo be ko wala to photo na pat se ga ko ka bla
2: yala Aliou Sissoko be bara wore don ni photo ta erete wa
6: bara ko te photo tako na demaya muso ndemu be photo de mana fa fa sura be photo wardi mene ma baraye munko sane photo ta re parce que photo ta la de sega tabu ya ke kam magre presana photo ta la de sega tabu kam magre ali ki bulu ma presana muso la ni photo ta la te mko si sega ke so ke photo ta la re ka era ka fo ne de photo ta la mo ji ten ne mo bari
2: bara ndam ne ku be togo di sabula ya dam ne nyina nyi asam bi saba ane duruye era dona photo ta la togo di
6: wona era dona la kan parce que quand je suis primaire là, je suis là, je suis là,
2: yala amese ka fongu o kanun kele mbila halisawa
6: abena sabula ni kanun ko venye kalanke mumba aidana ka fonga ngadon photo yɛrɛ ye mun ye n ye kalan kɛ ina la ka bɔ yen ka formation caman kɛ Côte d'Ivoire Togo Nigeria ainsi de suite ainsi de suite o hukumu kɔnɔna na n y'a kanu k'a dɔn fana mun do.
2: Ayiwa ni san laban ninnu kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn min ye fotota baara ye yɛlɛma caman donna a la ka kɛɲɛ ni dɔnniya kuraw yɛrɛ ye n'an b'a fɔ o ma ko numérique. Aw minnu ye foto baarakɛla jɔnjɔnw ye o ko yɛrɛ yelen don aw bolo togo di?
6: Bon a ma bala anw na parce que jiyɛnlatigɛ la a fɔra an ka karamɔgɔ dɔ y'a fɔ an ɲɛna ko n y'a fɔ n ye formation caman kɛ o y'a fɔ an ɲɛna ko foto bɛna yɛlɛma k'a bɛna yɛlɛma ko i b'a ta dɔrɔn i b'a ye yɔrɔnin bɛɛ la. Sanko fɔlɔ an kun bɛ foto ta de ka taa perikiliw développer ka produits dilan ka perikiliw développer ka sɔrɔ ka foto tirer papier yɛrɛ kan chambre kɔnɔna na. An m'o bɛɛ kɛ fɔlɔ mais a yɛlɛma cogo min kɔni kɛra sisan vraiment an yɛrɛ dabali banna parce que n'a fɔra ko an ka baara ye fotota ye telefɔni yɛrɛ bɛ foto mun ta an yɛrɛ tɛ se k'o ta bilen fototala yɛrɛ tɛ wele fɛn caman sérémoni caman na sisan marajikɛlaw yɛrɛ bɛ foto ta telefɔni na o yɛrɛ bɛ taa ko mais ala ko tiɲɛ ani foto yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ appareil foto bɛ mun ta différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais olu ka sira t'a la olu ka dan ye u ka foto ta joona et puis a ka k'u ka telefɔni kɔnɔ u ka se k'a ci mɔgɔw ma.
2: O b'a yira k'a fɔ ko aw fototalaw bɛ degun kɔnɔ sisan dɛ yala fɛɛrɛ kuraw de bɛ aw bolo sisan wa.
6: Tuma bɛɛ n'aw ɲɔgɔn sɔrɔ labo la u bɛ ko marché tɛ yen marché tɛ yen non mais pourquoi marché tɛ yen na or marché bɛ non ko marché ko mɔgɔ t'u bolo marché la k'u bɛ taa après olu yɛrɛ ye terme dɔ sɔrɔ sisan ko walo k'u bɛ taa walo de la u bɛ taa mɔgɔw ka foto ta k'u to marché kɛyɔrɔ la dɔrɔn ka boli ka tere dɔrɔn ka na n'a ye kɛnɛ kan k'a feere.
2: Ayiwa sisan an b'a dɔn ko yɛlɛma caman ni donna fotota baara la an yɛrɛ dasira a misali dɔw ma yala sisan an be se k'a fɔ n ko fɛn bɛ sɔrɔ fotota la hali bi wa.
6: Alhamdulilah fɛn bɛ sɔrɔla bɔn bɛɛ bi dayirimɛ sɔrɔ seulement wagati de ka gɛlɛn wagati gɛlɛn yi o bɛ ka bɛɛ atrape ka jiginna hali fototalaw kan sinɔn fɛn bɛ sɔrɔla yɛrɛ fɛn bɛ sɔrɔla bi fɛn bɛ sɔrɔla sini parce que hali an bɛ wagati min na bi mali la tellement que fɛn bɛ sɔrɔ fotota la laboratɔriw ka laboratɔri ninnu ka u ka papiyew bɛ dɛsɛ papiye de tirage bɛ dɛsɛ ça veut dire que ça va.
2: Yala o kɔrɔ fɛnɛ tɛ a yira k'a fɔ ko paseke sisan sifinnaka caman bɛ yen minnu fana donnen don a la i y'a fɔ togoya min na telefɔniw ka ca appareil wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ foto ta yala o fɛnɛ to o yɔrɔ yira dɔɔni.
6: Non a b'a yira mais quand même olu yɛrɛ nana invention fɛngɛ na evolution na sɔn mun yira fotota la parce que fɔlɔ reportage ou bien mariage la fotota la. Kelen de bɛ taa sisan bon olu bɛ se ka taa ni fototala naani u bɛ foto ta u bɛ kamera kɛ en même temps u bɛ shooting photo min kɛ c'est à dire a ye fotota valorise ka taa fɛ mais photo qualité parce que qualité ko de bɛ anw ka problème ye photo ko la quoi parce que il faut que photo ka bɔ photo ka kɛ i n'a fɔ a kana kɛ peinture ye a kana kɛ mɔgɔ bayɛlɛmalen ye ya o de b'an an b'o de déplorer fototala dɔɔni bi bi in na.
2: N'an ye telefɔni cayali ani fototala cayali bɔ a la sisan an bɛ se k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ jumɛnw de donna aw ka baara la nin waati in na.
6: Diɲɛ gɛlɛya dɔrɔn de don sinɔn alhamdulilah an bɛ ala tanu an bɛ ala tanu baasi foyi t'an ka baara la et puis mɔgɔw bɛ baara kɛ k'u dayirimɛ sɔrɔ b'u ka denbayaw balo a la u bɛ mobiliw san a la u bɛ motow san a la u bɛ sow jɔ a la an bɛ a mɔgɔ caman dɔn.
2: O b'a yira k'a fɔ ko danfaraba tɛ sisan ta ni fɔlɔ ta cɛ e b'a kɛ waati min na ani bi bi in na e ma danfara y'u cɛ.
6: Danfara mun cɛ dɔrɔn photo bayɛlɛmali c'est à dire photo tɔn ninnu ni fɛngɛ o danfara de b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que u b'an ka photo bayɛlɛma la preuve en est que hali n balimamuso dɔ n tanti dɔ ye wele o don a y'a ka photo bila ka na n ma a bɛ photo kuru 300 bɔ ko k'u tire ko parce que k'u bɛ telefɔni kɔnɔ ko tôt ou tard au ɲɛma bɛ sɔrɔ ka tunu a la k'a bɛ fɛ k'u tire papier kan k'a tɛ fɛ photo ka kɛ sidɔnbali a ka kɛ mɔgɔw ka kɛ sidɔnbali ye photo la wa
2: i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min k'u ka traité
6: kojugu peinture c'est ça k'a tɛ fɛ photo ka traité yɛrɛ a bɛ cogo min na k'a traité naturel ça veut dire que hali olu yɛrɛ min bɛ telefɔni na ka photo ta u bɛ photo bala dɔn u b'a dɔn ni naturel kɔni tɛ photo ko la vraiment an da t'a la quoi.
2: Ayiwa ni yɛlɛma nana o bɛ na ni fɛn caman ye baara kɔnɔna la sifinna caman bɛ yen minnu bɛ ka baara in kɛ olu bɛ k'a kɛ cogo min ani aw b'a kɛ cogo min fɔlɔ olu tun tɛ kelen ye yala ladilikan dɔ bɛ e bolo ka fɔ o sifinnaka ninnu ye wa.
6: U bɛ photo yɛlɛmali min kɛ k'a bayɛlɛma vraiment carrément n b'u deli vraiment u ka photo to a naturelya la o kɔsa bɛɛ ma parce que sini wa sinikɛnɛ u bɛ taa ka photow to photow bɛ kuma.
2: Ayiwa sisan n'an y'a faamu an bɛ se k'a fɔ n ko hali ni waati yɛlɛmana fotota baara kɔni o ma yɛlɛma aw fototala jolenw bolo.
6: se ka yɛlɛma dɛ parce que foto ye foto de ye kuwa parce que il faut k'i ka foto la kuma ka ne e mɔgɔ min finen don ne ye lajɛ foto la kana foto di ma hali ni i m'a fɔ ko foto min jɛ sogosogo i den dɔ be se ka fɔ mama i jɛra nin na dɛ o tɛ bayɛlɛma ye o kɔni fɔnasɔn ni cɛman fotoko la
4: ayiwa sisogo sisan e ye fototala ye danfara bɛ e ni fototala tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an be se k'a fɔ ten tɔ sabula e ye fototala ye min bɛ baara kɛ kunnafonidilaw nɔfɛ fototala minnu be yen sisan ni fototayɔrɔ bɛ u bolo ni studio b' u bolo n'u ka baara ye u be fɛn sɔrɔ denguli ani kɔɲɔw la e yɛrɛ bolo yɛlɛma ye a ma gwɛlɛya wɛrɛ lase olu ma
6: bon tiɲɛ yɛrɛ la studioko bamakɔ surprisema mali la dɔgɔra dɛ studioko dɔgɔra yɛrɛ yɛrɛ parce ne bɛ mɔgɔ caaman dɔn ni mɔgɔ minnu bɛ foto ta ɲɔgɔn fɛ u ye studio bila parce que a tɛ marshe sisan parce que ni fɛti ni fɛtiw cɛ mɔgɔ tɛ ta studio la sauf karante foto passeport foto ni fɛn mɔgɔ bɛ to olu la studio i n'a fɔ studio zoom studioko nɔgɔra da a bɛ kɔnte be kɔnte bolo la
4: ayiwa o fototayɔrɔ kun bɛ o mɔgɔ minnu bolo n'a ma ɲa sisan fototayɔrɔ nunu caaman tununa o ma nunu ka baara ye yɛrɛ ye jumɛn ye sisan
6: bon apare fototala apare bulu be sɔrɔ labu de la san foto be tire labu mun na o be sɔrɔ epi dɔmɔgɔw fana u ka adrɛsi b'u bolo a tu mu ma u be se k'u wele epi bon mɔgɔw fana bɛ taa fototala ɲinina labu la foto be tire labu la u ka kontakti se komsa maintenant malheureusement
4: o b'a yira k'a fɔ ko halisa u be fɛn sɔrɔ walima dɔ bɔra u ka fɛn sɔrɔtaw la
6: u be fɛn sɔrɔ mɛn il faut u ka déplacer de or par contre i ka studio la i sigilen be i ka studio la ani ni mɔgɔ t'i dɔn f'i ka déplacer ka taa labo la
4: yala ladilikan dɔ b'i bolo walima ni kumakan b'i bolo kumakan laban b'i bolo ka fɔ kɛnɛ yi kɔnɔ
6: bon kumakan laban bɛ n bolo ye foli de ka lasa aw yɛrɛ ma précisément parce que n'a fɔra fototala dɔrɔn an bɛ nisɔndiya ou bien n'a fɔra foto an bɛ nisɔndiya ka an na kodɔn comme ça la ala tandu de an bolo an b'aw de fo k'aw barikada ala ka rɛti mane kan ala k'aw mɛn an kɔrɔ
4: amina yarabi Aliou Sisoko
2: an b'i bilasira sisan ni daw b'i ka baara dɔnkili de ye i ni ce kosɛbɛ

0: parce que n'a fɔra kurutala dɔrɔn an bɛ nisɔndiya ubiyɛn n'a fɔra foto an bɛ nisɔndiya ka anw na kodɔn komisa la o y'an ala tanu de y'an bolo an b'aw de fo k'aw barikada ala ka rɛti mande kan ala k'aw mɛn an kɔrɔ
1: amina yarabi aliyu sisoko
2: an b'i bilasira sisan ni daw b'i ka baara dɔnkili de ye i ni ce kosɛbɛ

0: mɔgɔ lujuratɔ mɔgɔ lujuratɔ minnu bɛ mara ninnu ka yan lujuratɔ olu kɔni ye degunba de kɔnɔ ten madame fɔ n'i ka lujuratɔ ninnu ma fɛngɛ dɔw bɛ yen olu senko bɛnnen tɛ dɔw bɛ yen u ɲɛko bɛnnen tɛ dɔw bɛ yen fɛn bɛ u bolo la donc olu y'u lajɛ k'u kɛ tɔnba kelen ye n'a ye lujuratɔw ka tɔn kɔni lujuratɔw ka tɔn mɛn kɔni olu kɔni lujuratɔ wɛrɛ de bɔra jamana wɛrɛ kan ni a ye saralɔn kɔni saralɔn di k'i kun la an fɛ yan donc lujuratɔ minnu bɛ laginɛ yan ni a ye laginɛkaw di olu de kɔni ka laada kan k'a fɔ ko saralɔnnen minnu nalen kɔni ko olu kɔni kɔbilabagalu mɔgɔ minnu bɛ u ka u dɛmɛ dɛmɛ u ka baara u ko u ka delili ninnu na ko caman bɛ yen k'u bɛ baara wɛrɛ kɛ mun ni delili nin kɔni tɛ kelen ye donc o de la u ye lajɛrɛba kɛ laada nin kɔnɔ u ye u ka degun kɔni u ye ɲɛda ka kalatala la minnu ye an baden saralɔnnen minnu ma dɛmɛ na a la delili la ko olu caman bɛ taa mɔgɔw bɛ hakɛ to makiw kɔnɔ sufɛ k'u bɛ taa makiw kɔnɔ en même temps u ye wari minnu deli mɔgɔw la k'u b'u sigi sirada yɛrɛ de la ka wari ninnu kɔntɛn o sababu la ko mɔgɔ minnu bɛ a ye sɔwari la n'a ye mɔgɔ kɛnɛmaw di k'olu ni olu ye mɔgɔ ninnu ye wari kɔntɛn la sira la k'u b'a fɔ ko an bɛ wari dilan ninnu ma ko ja ko wari caman b'u kun donc k'a bɛ kɛ sababu de a bɛ kɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de ale de kan caman ye ten minnu ye bɔla sɔgɔma a bɛɛ tɛ la i tɛ wari foyi sɔrɔ k'a bɛn ko mɔgɔw b'a fɔ ko an bɛ wari dilan aw ma aw b'a donna dɔ la an bɛ wari dilan aw ma aw bɛ sigila sira la k'a kɔntɛ k'a kɛ waso ye.
1: o faamuyara kosɛbɛ Nfali Kamara ka bɔ Kuremare Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ arajo Nabaya FM na Nfali Kamara an b'i fo i ka nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na.
0: madame n kamara foli ta ka di ma kaban ka foli ta ka di RFI lamɛnna bɛɛ lajɛlen ma.
2: RFI
1: juma ne bɛn jɛmukan fan naani na o ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka kɛnɛ de ye bi sifin dɔnkilidala dɔ de bɛ an bolo ka bɔ mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ duwanzan ale tɔgɔ ye ahamidu sisogo de ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn mc bill de la ale bɛ ka duwanzan bɛɛ lajɛlen de lagirin bi wa nin waati in na a bɛ bamako fana ka se ka yenkaw fana ladɔn kosɛbɛ mc bill i ni ce an ka wele jaabi de la.
3: an b'a kɔni baasi t'aw la wa kɛnɛ.
1: n baasi fosi t'an na i bisimila sifinw ka kɛnɛ kan.
3: tabarikala.
1: sisan mc bill bɛ dɔnkili nasugu jumɛn de da.
3: bi n bɛ dɔnkili suguya bɛɛ da kuwa paseke hali n'i tagara n ka chaînes ni n ka pages sanfɛ i y'a dɛ bon thème i n'a fɔ tunga ninnu n bɛ kuma olu bɛɛ lajɛlen kan ani jamana taabolo yɛrɛ. donc en dehors de ça aussi mbe jeunesse fana fɛn min ka di jeunesse ye n b'o fana da u ye k'u lase wa.
1: ayiwa i yɛrɛ donna dɔnkili da in kɔnɔ kuma jumɛn.
3: n donna la 2012 mais vu que gɛlɛya n'a kow n'a kɛcogo ani sigiyɔrɔ n'a kɛcogo donc o fana jouera ne ka carrière kan kosɛbɛ parce que ne tun bɛ bɔ duwanza de ka na bamakɔ yan ka n ka musikiw da ka n ka clipw kɛ donc a ma nɔgɔn quoi.
1: an ma dɔn dɔnkili da kɔnɔna la aw caman bɛ a ye dɔ de la k'a kɛ dɔnkili da yɛrɛ kɔnɔna la e ka misali.
3: bon galon ye haramu ye parce que ne yɛrɛ kɔni ne kun bɛ mɔgɔ min dɔn a 2012 yɛrɛ ne kun bɛ mɔgɔ kelen min dɔn o kun ye ibawan ye donc c'est à travers lui misigi yɛrɛ kanu donna ne la an ka dɔnkili la cogo kɔni tɛ kelen ye mais ale de kɔni ye dɔnkili kanu yɛrɛ don ne bili la.
1: bili yɛrɛ dɔnna n'a ka dɔnkili jumɛn ye.
3: bon n dɔnna ni dɔnkili min ye o dɔnkili titiri ye god bless ye.
1: i bɛ se ka dakurunya dama dɔɔni fɔ an ye o la kapela dɔɔni.
3: God bless me, ne be sa sugu bela, oh we, uga pera la nongon, ube ga klea kulo toron, ne ga baby ye bad girl, ni ne te wala te chweri ki don, uga sube ke ne la, la ma son kantu bolo, uga sube fo ne ma godi ma son kantu bolo, ife ga mune ke, ibe fe ga mune fo, ife ga mune ke. Ifega mune fo, ifega mune ke, ifega mune fo. Clanis lanis lo.
1: Tena ni kadi mene. Ni dongli in kadi kosebe. Ni dongli yere ni hakilina na natugo di lakanda.
3: Bon ni hakilina parce que a wakati nkumbe degun do kono. Degun indi la inspiré parce que le texte même je ne l'ai pas écrit. an y'a improvisé studio kɔnɔ de vi de degun yɛrɛ parce que degun yɛrɛ ye inspiration dɔ de
1: mɔgɔw b'a fɔ mɛnɛ
3: komi i bɛ ɲɛ voilà degun yɛrɛ inspiration ba de inspiration fanba yɛrɛ ye degun ye donc n'i bɛ degun kɔnɔ i a b'a to i bɛ fɛn caman caman expliquer a kɔnɔ c'est pour cela que n bɛ k'a fɔ n ko o y'a sugu bɛɛ kɛ ne la mɛ ala ma ne t'u bolo.
1: mc bill an b'a dɔn nin wagati in na i bɛ bamakɔ i bɛ se k'i ta kun f'an ye yen nɔ.
3: ok n nana bamakɔ parce que concert dɔ bɛ n bolo au palais de la culture. donc on kele no ga yinta mais c'est en 2027 donc ah. Vu que déjà nika ne vu que déjà ne be bo doza de kana mo ni be ko ke ibe miri folo ibe ko ani kominga ka ani la même ga ka iba ke o so ya la donc concerning la date le 22 septembre 2027 kunu eren kumbe clip tourner là donc kan a clip dama dama ke ka passer plateau do la en même temps fana ka sega ep dobla o ep c'est un nombre de 6 morceaux mais faire au fanabla bien avant le concert.
2: Concert natan yere la sisan no ikan boga obese gu sigini muneka o makono ni ndom belebele na san kelem ka ke ka fami la ben baro tena ke kodiniere.
3: Non même pas atesera ke kodinier ala ta ko fe. Ni be fe ga fin do yira mo yere la jar mo meme mo yere da balba muna parce que ni opportunité ni menaga ni opportunité ni menaga ni opportunité ni ne afo mo chamani. Ne kumango artiste chama mbi plateau soro artiste chama mbi prestation choix do soro on ni a occasion soro ka presté ni na son al kelen on ne be jama soro parce que mba do mega donglim nda wa munu me ko fana uba do mega donglim nda donc c'est pour que ka ira mo la ka fo doza ere c'est ko bala parce que ni ni ngane ba fo mali ere be ko no bomo ni bomo ko bora la ne ba fo mali ere be ko no mo te dongil dani en doza artiste oui mais seulement ou que no ga sira de datu on anye sinon en fallait nos talents na
2: ay wa si san no ibe wuli wuli kan jume ne fo kan ba wi ga boka na bega farai kan concert do ina ango kenyo ofe
3: et mbani no bela jene c'est vraiment ndoin ni mena foni ga carrière renaissance de ni mena foni ga carrière renaissance de donc mbani no bela jene fait ou ga bo iko kono klo pour que ne billiere ne be faire mon rula ou koyi ne ba dom ni ne la concert la ni mo mo ni misara wallahi ni ga bi war ma sigima wallahi
2: ni misa te kala ni ala sonama mc bill ambi fou ko sebe si ça ibe fait angi i blasser ni ka donc li duma djume
3: oh god bless
2: God bless. Vous regardez toujours.
3: À la canale.

0: Aunu wula hawbeka RFI manenkan dlame nege kenye tani wulonvla hosera Dakarani Konakri nege kenye tani konontombe Paris France Fabala.
1: Sajo Dukure
0: Anka wula da kunafunidi kene imba kuruba wula lagine kalo mugani fla kokasola ya fakera fangasina aliuba ma kunu jamana kuntigi mamadi dumbu yafe osorola jamana inka yelema horo ya san yelema de hukumu kono ka politiki ton model ye identige ni lablaliko kambena nyefuli soro la kabini kene indaminela otemelenko Senegal jamana de utorola ton frappa leika nisongwe ira marabaka uka latike dola omiye sigi soft care chakeda segesegeli ukola ominjala kilembe ko ateka sania ko labato kabini samba flani mugani duru frontier na ambena o frappe tonden do la meni kene kafana Ethiopie jamana la kle chama karinyona ko fanga kelebulo a leni TPLF bambachi uni nyoronche bi sibrina ala serako fanga ka kelebulo seraka do mekele yeminye tigre fabaye odugo koloka TPLF ka dahabe oyoromina audonse kokura hulada ikuna funidi keneka omimbe na anwiye bi sibiri octobre kalo kile sabakan sam bafla ani muga hani woro antumeka fo lagine fanga sina politiki ton model ni oye mouvement démocratique libéral ye ouye laseli do keka nyesi uka nyemoho aliuba ka lablali kokan model nyemoho yin ku lablara jamana kuntiki ka yafa do de hukumu kono ni oye grâce présidentielle ye Bonsoir la kunu juma indela jamana yin konika yelma horya san yelma de hukumu konona tundon san flanyoron nkaso atunjela kilembe odela aminera kabini san baflani mugani duru janvier kalo dela mamadi dumbu ya flenye ka ya fama ode hukumu kono nga lalaisha dukure yala politiki ton yere olubeka aliubakani lablali mine chugo juma indela.
2: Politique ton modèle, mouvement démocratique libéral makuma chamanke kuinka. Aye la seli seben kunkurundo chari bisibiri minkono ayaira ko aye aka nyemogo aliu baka lablali kibaru ya soro kakeni jamana kuntiki ka yafa grâce présidentielle ye. Abadaka kaka nyemogo ye kalo muga aniflarike kasula nga sisansa ko sira dira ama akaka dembaya la soro akrefe mogo ani jamana dentobe. Modèle ko kaye kibaru ya soro basiki ani hakli jelinyare kono wakaba nyini tonde unfe kuka yere mine ani hakli maya ira uko toinko kana sigin ka mgo la donia akotoka hakli jigna model nyemgo aliu ba kunda tugura kasola samba flani mgon duro janvier kalo de kono kaye dogo yali kan ani galumfo jamana kuntigima owati anyangira sanfla kaso kele de la kakon akani labla linye farafina tile bife jamana uka kulu sedo kunye anyini la gine kiribomba fe septembre kalo tile mgo ani duro temene ko aliu ba ka labla teliala ga kunundisa jamana ka yere mahoronya soroli san biworo anishigi lanyana mayali sinfe jamana kuntigi mamadi dumbia ye ya fake aye kalabla aliuba yere kilinte kasula denk mefla anitani wulon fla nyoro ulufana ye grâce présidentielle insoro inafo jamana nyama ya su kwenyana bola amara kamara ye ala setuga mina kununjuma
0: lalaisha de kureho lablali kerefe a ladona kafo ko o moro lablali nunu kemefla ni ko hubena bla ladegeli barado de la yani uka labla pewu omimbena ke kle binani ani duru nyohona kono jamana ina okerefe ya metayoro minye Senegal jamana la kafo koye mfana jate krenkrene labana kasoro minko niye samba flani mugani kele ni samba flani mugani nani politiki ko mankan moho nintanyale unhake kola kadaka kununde jamana yin lakana tigila moho uye dantigeli kea koka ko krenkrene yala jate uye minyira ude kafo ko moho bi wolonvla ani woro nyohonde nintora ni kasara nunu kola wako ubenatanye ni asegesegeli koye anifana moho minu nobe a kola o segesegelu bela jelen beka tanye. Otemelenko halisa Senegal jamana lantume kafawye bakuruba ula ko jamana den togolaton niwe faso den togolaton frapye olu yuka nisongwa ira marabaka uka latige dokan lanyini dokan omiye ka dansigi pe u segesegeli uka minu tumbe ka nyesi softcare chakeda kola o chakeda mi jelakila samba flani mugani duru furanchela ni uka baraye servietu kushi u ani unyohona u dlani koye ka foko sikabe uka lasanialila uka bara senfe o siratige de la frappe mohoye ayira ka foko ako makanka ke uchogola wa segesegelu kakankata nyede ambe tonde ndo la meni otokoye ko Suleiman Gueye.
1: Nous demandons à l'Assemblée nationale de faire une commission d'enquête parlementaire.
3: Ambala ñu ni wa sa blon fe sigi sigi ni kulu do ka sigi 5 ans kamara ba jikulu diagoya wala sa sariya min tara sanu ya fe on klosi lu kokan o ka se ka lawale ya jona jamana kuntigi ka lawale ya ola ambise ka fere o bela jelen soro wala sa ka se ka sanu ya fe on klosi ani fana klosi lu ka ke sanu ya fe on nata ukan bibi na ambe kuma software code kan akaka wa sa blon ka sigi sigi kulu do sigi wala sa jelenya ka soro software ka bara ukan antina o droma amina mara ba jikulu diagoya Alni soft kerte, sanu ya fe un bela jelen, kolosilu kake ulukan. Aumini nye faso den tola tonden frap tonne uye. Ni wasablo maji orofa, akabara nata ula. Ambina nominer sebe ladon, takar kilisoba nye koro, soft ker kama. Ani mgovere mi malakado nankama X. Wala sa, maoma nobe ninko ina, akaseka kiri. Amana ke kine ako minisiri yo, wale mamana ke soft ker chakeda irewa. Aumbi fe jelenya deka soro ninko ina, sege se ulu kata nye fwa dan.
0: Aka kuma kamba yelema la salif sakano de fe ale Suleiman gei kuna foni wera ula kafo kugine bisao jamala la uka lona teme fanga nyema ortanta ale latigeta ka joyoro kuradi jamana inkuna sorasi kononton werema uka fanga inkono otemelenko kafo ko Nigeria jamana fanana eta de Borno marala kulun kasara do kera mogo wulon vla nyohon o lukoni ka tununi sababu ye o min sege segelu bese na halisa antumbe kafawi ye kuruba wala ko yoro minye etiopi marala kari nyoko na mbeka ke fanga kelebolo ani TPLF bambachi uni nyoko nche osiratige de la bi fanga ya la sekuka kelebolo seraka don mekele ni oye tigre mara fabaye kele mbeka ke uni nyoko nche o yoro mi TPLF bambachi nunu kadahabe ye kafo koribe dansigi ni kene ikan Musa Chama lede kumaye nege juru karafela wakana tayoro si 600 kanju membe
4: Quand je m'habille.
3: La Laïcha Doukouri.
2: Ame aufo RFI la Melila ay aw bismillah kan jume ne biñ jamu kan kenekan bi ani jata law di biñ ngon fe fotogowere la fotografu folo ak ma gelen ku ngou ku ka ke uluko wati duma mbela ulu de kmbeye ak kenekan ukata se seli do nyawma foto talaw ka bara de bato hali san kemeni ku kera anokaye ula do ka bara ku benendo foto ta dronima gani wati labanu nun kono yelema duna jata bara ula yala jata law fotografu be ka ke togodi yelema yinkana ubali kaseka uda rimesoro kan jume ne benje mu kambe na kuma ode kambi otumala hay obisina ame ofu kokura kan jume ne benje mu kan kene kono yala foto tala jolo mbe ka ke togodi ka barake ni watina ka ben yele makuma kasoro umade kun soro anika se ku dairi mesoro ina fo folo umba ke tugamina ka baroke ni babu in kambi kosebe jemu kan ifan folo la anye wole bla foto tala jole do maka bo malila alebe ni baraina nyinanye usan bisaba ani durudi ali usi sugo de kodo bibina alebe ka barake mali kuna funi di gafe do fe lesor ali usi sugo ambi fu kosebe anga wole jabili
5: Ba orange
2: Baro damne na Aliou Sissoko ja no ye photo yi ale re fin sugu jumede yi ebolo
5: photo koni ni ko gbe photo nya ko lo photo ka teleni sebani o kele flana photo kele mbé frega mo kemeni mwane fo zani journaliste ga ko tabe sebani ga ga mo kemeni mwane fo aso photo kele o be fo kele tien kele aka photo ta kele na photo kele mo be fo o da to photo na pat se ga fo kabla
2: yala Aliou Sissoko be bara wore don ni photo ta re te wa
5: bara ko te na photo ta ko na de ma muso de mu be photo de mana kan kan sura be photo wardi mene ma bara e mu ko sani photo ta re parce que photo ta la de se ga tabu ya ke kam magre prezana photo ta la de se ga tabu kam magre ali ki bulu ma prezana muso la ni photo ta la te mu ko si se ga ke so ke photo ta la re ka era ka ne de photo ta la mo si ten ne mo bari
2: bara ndam ne ku be to go di sabula ya dam mine nyina ni asan bi saba ane duru ye era dona photo ta la to go di
5: wona era dona la kan lela parce que quand même école primaire là bozola wala dono la jimulaji simple bouni ko bora ko bouni kana bozola ona na yanga photo ta groupe photo odoni kama mogoni bouni sera ku mai gane ware tensen kamba mba toroka pase na la kata ko bouni kata nga photo na pe kamno wati photo ku kadne photo kadne reni
2: aiwa san bi sababi ibe bara inkono iya fo idona la kanune kama photo ta ere kadie yala la amese ka fongu o kanun kele mbila halisa wa
5: abena sabla ni kanun ko venye kalanke mba aira na ka fonga nga don oto re mi ni kalanga ina la kabwe ka formation chamanke kurwa togo nigeria ainsi de suite ainsi de suite Okumukonana ya kan ka don fana mundu
2: ai wani san laba nunu kono anya jete mine ka fo femi foto ta bara yele ma chama nduna ala ka ken ni donia kura wire na ma fo ma ko numerico au munonye foto bara kala jonjonye o ko era yele no au boloto godi
5: bon ama balona parce que genetique la a koran anga kram goda fona ko nya fanyi information chama go ya fona ko foto bina yele ma ka bina yele ma ko ibata dro ibaye woro ni bela san ko ko lo am me proto ali kata perigli développer ka produit de la ka reglu développer ka soka photo tire papier rekan chambre noir konana am mo bega polo mais ayre ma soko mon kon kera sa vraiment ayre de la ban parce que na fara ko anga barai ko to tay telephone yere be auto monta ayre de soko tabli e pour de la ayre de le pen chama ceremony chama na sa marriage kala yere be photo ta telephone na yere be ta ko mais ala ko tiani photo re apare photo be monta Jiperanji bari bo nyonto ma luka tsatsala luka dae buka kuruta juna e bi aka kuwa telefone ngono ga sega chi mgoma
2: obaira ka foko au foto tala obe de kun kono sisande yala fere kuro de bi au bolo sisanwa
5: ma bena no no nyonga so la bula u ple ku marchete no me pura marchete na or marchi be no ko marchi ku mgo tu bele mal la kuweta apre olu ire termulo so la sanko walu kuweta bolo nela weta mgo ga kuruta kuto marchi ko la don ka bulika kiron kala na kene ka
2: Ai wasisa amba donku yele machama ni duna fututa barala anere dasira amisali douma yala sisa amiseka fongo feme soro fututa la libiwa
5: alhamdulillah feme sola bo bevite feme sola soloma wakati deka gile wakati gile wabeka be atrapi kajina ali fututa la wakam sino feme sola la ere feme sola bi feme sola la zinpasi Ali ame wakati nina mbimala, telma nge fembe sura fulutala. Laboratoru ka, laboratoru nga, wa papi ube bidese. Papi yedi tiraji ube bidese. Saka dike ya sawa.
2: Yala okoro fenete aida ka foko, pasiki sisa, shifina kachamambe, minu fana doneno ala ya fotogamna. Telefonu nkacha, apare wara ube, minu mefotota. Yala ofeneto oyoro iradoni?
5: No, awa ira me, kamem, olu ire nana evolution, pengen na evolution naswa mwira fulutala. Pasiki, olu, ere potaju bia marajida fulutala. Clé de bétation. Voilà, c'est que t'as ni photo de la nani, vos photos, t'as vos caméras qui en même temps, vous avez cité une photo en quai, c'est-à-dire, aïe, pour le temps, valoriser qu'à ta fait. Mais, photo qualité, parce que qualité, quoi de bien, y a un problème, y a photo que là-bas. Parce que, il faut que photo qu'à boire, photo qu'à faire, il n'a pas, à rien à faire peinturier, à rien à faire moi, bail les malignes, il y a, ou des, ben, on déploie, en mode déploie, pour le temps, la drone divine.
2: Nani, téléphone, tchali, ani photo, t'as la tchali, bo, ala sisa amese ka don gele ya wara juma uni duna au ka barala ni watina
5: jien gele ya don lo sino alhamdulillah ambe ala tantu ala tantu bashi kwe tanga barala ki mwobe barake vuda ili mesoro buka dimeo balola mwoblu sala mwoto sala mwoto ujala ambe mwoto chama ngon
2: uba idaka foko damfara bate sisa antani folo tache iba ake wati minani bibina ima damfara yuche
5: damfara mumu che dron photo baile mali tari photo ton nuni fe no wodan frode ba non je pas souvent photo baile ma la preuve ane ke ane mbalom so do ntanti do e velo do ara photo black na ma afre photo kru ke me sababo koku o tire ko pa je kubete lo na ko to ta o nyama be so ka tuna la ka be ko tire papier ka ka te fe photo ka ke sido mari aka ke mo ka ke sido mali photo la wa
2: ina fu ba photo ko ka tire te ko ju
5: se sa ka te fe photo ka tire te a be so na ka tire te na tire ya sa be diga alo lu era du me telephone na ka photo ta be photo wala do ba no na tire ko te photo ko la vraiment anda ta la ko
2: ai wa ni yele man na na o be na ni fe chama nyi bara ko na la shifina chama be minu me ka bara nke ulu ba ka ke to mi ane au ba ke to mi follow ulu kunte kelenye yala la lilikando be ebulu ka fo usifina kanunu nyewa
5: be photo yele malim nge ka ba yele ma vraiment carrément modèle vraiment ka photo to naturel yala o ko sa bema parce que sinima wa sinenge ne u beta ka photo be ma
2: ai wa si sananya famu amese ka fo ngo hal ni wati yele mana photo ta bara koni o ma yele ma o photo ta la jolo mbolo
5: se ka yɛlɛma dɛ parce que foto ye foto de ye kuwa parce que il faut k'i ka foto la kuma ka ne e mɔgɔ min finen do ne ye lajɛ foto la kana foto di ma hali ni i m'a fɔ ko foto min i jɛ sogo sogo i den dɔ be se ka fɔ a mama i jɛra nin na dɛ o tɛ bayɛlɛma ye o kɔni fɔnasɔn ni cɛma fotoko la
4: ayiwa sisogo sisan e ye fototala ye danfara bɛ e ni fototala tɔw ni ɲacɛ an be se k'a fɔ ten tɔ sabula e ye fototala ye min bɛ baara kɛ kunnafonidilaw nɔfɛ fototala minnu be yen sisan ni fototayɔrɔ bɛ u bolo ni studio b' u bolo n'u ka baara ye u be fɛn sɔrɔ denguli ani kɔɲɔw la e yɛrɛ bolo yɛlɛma ye a ma gwɛlɛya wɛrɛ lase olu ma
5: bon tiɲɛ yɛrɛ la studio ko bamakɔ surprisema mali la a dɔgɔra dɛ studio ko dɔgɔra yɛrɛ yɛrɛ parce ne bɛ mɔgɔ caaman dɔn ni mɔgɔ minnu bɛ foto ta ɲɔgɔn fɛ u ye studio bila parce que a tɛ marshe sisan parce que ni fɛti ni fɛtiw cɛ mɔgɔ tɛ ta studio la sauf karande foto passeport foto ni fɛn mɔgɔ bɛ to olu de la studio i n'a fɔ studio zoom studio ko nɔgɔra da a bɛ kɔnte bɛ kɔnte bolo la
4: ayiwa o fototayɔrɔ kun bɛ o mɔgɔ minnu bolo n'a ma ɲa sisan fototayɔrɔ ninnu caman tununa o maa ninnu ka baara ye yɛrɛ ye jumɛn ye sisan
5: bon apare fototala apare b'ulu bɛ sɔrɔ labo de la san foto bɛ tire labo mun na o bɛ sɔrɔ epi dɔnmɔgɔw fana u ka adirɛsi b'u bolo a tu mɔ bɛ se k'u wele epi bon mɔgɔw fana bɛ taa fototala ɲinina labo la foto bɛ tire labolu la u ka kontakti se kɔm sa mɛntena malerezeman
4: o b'a yira k'a fɔ ko halisa u bɛ fɛn sɔrɔ walima dɔ bɔra u ka fɛn sɔrɔtaw la
5: u bɛ fɛn sɔrɔ mɛ il faut u ka déplacé de or par contre i ka studio la i sigilen bɛ i ka studio la ani ni mɔgɔ t'i dɔn f'i ka déplacé ka taa labo la
4: yala ladilikan dɔ b'i bolo walima ni kumakan b'i bolo kumakan laban b'i bolo ka fɔ kɛnɛ in kɔnɔ
5: bon kumakan laban min bolo ye foli de ka lasa aw yɛrɛ ma précisément parce que n'a fɔra fototala dɔrɔn an bɛ nisɔndiya ou bien n'a fɔra foto an bɛ nisɔndiya ka anw na kodɔn comme ça la o y'an ala tandu de y'an bolo an b'aw de fo k'aw barikada ala ka rɛti mane kan ala ka o mɛn an kɔrɔ
4: amina yarabi Aliou Sisoko
2: an b'i bilasira sisan ni daw b'i ka baara dɔnkili de ye i ni ce kosɛbɛ

0: mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Aw bɛ ka kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛn? Nin ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ waati de selen ye. O kɛnɛ kan an ye wele bila Ba Sabati Sidibe de ma, an ko karamɔgɔ don ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Ba Sabati Sidibe, an b'i fo an ka wele jaabili la.
2: Nse.
1: Ba Sabati Sidibe, faransikan fɔlaw b'a fɔ kumasen min ma ko espoir. Ale ye mun ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ na?
2: Naamu, kosɛbɛ. Tubabukan kumadenw o fɔɲabɛrɛ la na kan dɔ jidi. O dɔ ji ye mun ne de mandenka kan dɔ walima adamaden yɛrɛ ye a hakili lala ko min kan ala ko dɔ dɔ bɛnkan ma. Lamadɔ ale y'a fɛ ka wa taama dɔ dɔ bari ala taama o dɔ a hakili ye fɛn min kan min bɛ se k'o lanɔgɔya ɲɛ. Wale y'a la tasara de n'a ye transport de. O dɔ transport o fana n'o saraba hakili ye fɛn min kan butun wale ye ala kɔnso de n'a ye mamili de o min kan ka ta kawa de. Donc na tuma na mɛn na o sira ta la kawa de i b'a ye k'a fɔ ko a ji tɛrɛ mɛn ka ala ji o bara ma fa. Haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛn na sini ko bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi de n'o sira ka bɔ ɲɛla o y'i ji le de. Bari n'o le ma se ka k'a cɛ ɲɛ ma sa o ye ji la foya de.
1: Ayiwa yala danfara bɛ jigi ani jigiya cɛ wa?
2: I ka lɔn ya mandenka kan na ya bɛ fɛn cogoya le fɔ a cogoya. Lamadɔ n'i y'a fɔ ko mɔ i bɛ se ka mɔ cogoya fɔ tuma dɔ la i b'a fɔ ko mɔya wala adamaya. O dɔ sisan jigiya wala jigiya bawo kumaden fila mɛ mandenkan bolo min de bɛ a fɔ ka bɔ ɲɔgɔn ma. Lamadɔ bamanana olu bɛ ga la kan k'a kɛ jigi de. O dɔ n'i ka mandenkala ta olu bɛ a kɛ samana de kelen ko ji ka sɔrɔ a ma jigi fɔ. O dɔ sisan ji wo cogoya fɔli o lihala fɔli sa o le tɔw bɛ to ko jigiya. O dɔ mɔ la jigiya lali fɛn dɔ kan i la ji wo lihala la ko dɔ kan jɔ o le ye i la jigiya de. O dɔ dan fatabɔ mɛ yali ni ɲɔgɔn tɛ o le ye dɔrɔn dɔw y'a lihala le fɔ la dɔw yɛrɛ ye a kumasubo a tɔ yɛrɛ le de kuwa walima a verbu yɛrɛ le de.
1: Mɔgɔw b'a fɔ u ka kuma kɔnɔ ko n'i fa sara i bɛ balo n'i ba sara i bɛ balo nka ko n'i jigi sara k'i balo man di o b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ jigi la dɛ.
2: Kosɛbɛ ni ji yɛrɛ tɛ adamaden si la i la mɔgɔya tɛ se ka bɛn. O de kosɔn ni adamaden hakili tiɲɛna hakili tɛ tiɲɛ waati si fo tuma n'a mɛna a ji tɛ da. N'a ji tɛ da hakilinansi t'ale ma butu min bɛ se ka ca ale la mɔgɔya da bɛnkun di. O le ye a hakili tiɲɛ tuma yɛrɛ yɛrɛ de. O de fo mɔgɔ jɔnjɔn ne sɔrɔ min bɛ se k'a bila a hakili kan ka se ka ji kudala da la min ni secɛla sabu di a la duniɲɛrɛ tɛ de se bɛn n'a bolo. N'o tɛ i d'a ye ale ma ko san n'o de fewu a la a di secɛla a ye nimaya dɔ bari a tɛ mɔgɔya kala ma butu a tɛ duniɲɛrɛ tɛ ko si kalama o le ye a sanɛ. O le kosɔn a fɔla ko ni mɔ na sara i fa sara o dɔ ki ni ji ma sa i di balo bari ni ji le sara sa o kɔrɔ le k'a fɔ ko yɛrɛ la ɲɛnamaya tiɲɛnin o de. O dɔ ji ye ko ba le di adamaden na ko dɔn.
1: Ayiwa an ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen faamuya Ba Sabati Sidibe ka bɔ Laginɛ an b'i fo kosɛbɛ.
2: Awa n fana bɛ ali fo la ka RFI mandenka lamɛnbaa bɛɛ ladani fo.
3: Togodaw kunkan.
1: Togoda kunkan bɛ taga n'an ye Kure Male de bi ko kura ani Falin Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ale ye Radio Nabaya FM baarakɛla ye. Falin, i danse.
4: Madamu an bɛ foli kɔsegin ma ka ban ka foli lase RFI lamɛnna cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma. Albakɛ an lamɛnna diɲɛ fan si Amara Alu fo.
1: O diyara an ye kosɛbɛ Falin Kamara. Ayiwa ko kibaruya jumɛn de bɛ aw fɛ nin waati in na?
4: An bɛ an senabɔ dɔɔni an bɛ bɔ yan an bɛ taa ni kama fɛnɛ Doko ale le kɛta ye préfecture de ni kama fɛnɛ an ka mɔgɔ lujuratɔ minnu bɛ mara ninnu ka yan lujuratɔ olu kɔni ye degunba le kɔnɔ ten madamu fɔ ni ka lujuratɔ ninnu ma fɛnɛ dɔw bɛ yen olu senko nin tɛ duuru bɛ u ɲɛko bɛn nin tɛ duuru bɛ fɛ bɛ u bolo la donc olu y'u lajɛ k'u kɛ tɔnba kelen ye n'a ye lujuratɔw ka tɔn kɔni ye lujuratɔw ka tɔn mɛn kɔni olu kɔni lujuratɔ wɛrɛ dɔw bɔra jamana wɛrɛ kan ni a ye saralɔn kɔni saralɔn di k'i kun la an fɛ yan donc lujuratɔ minnu bɛ Laginɛ yan ni a ye Laginɛkaw di olu de kɔni ka laada kan k'a fɔ ko saralɔn minnu nalen kɔni ko olu kɔni kɔbilanbaga lo mɔgɔ minnu bɛ u ka u dɛmɛ dɛmɛ u ka baara u ka delili ninnu na ko caman bɛ yen k'u bɛ baara wɛrɛw kɛ mun ni delili nin kɔni tɛ kelen di donc o de la u ye lajɛrɛba kɛ laadɛ nin kɔnɔ u ye aw ka degun kɔni u ye ɲɛda ka karatala la minnu ye an baden siranɔnɛ minnu ma dɛmɛna a ladelili la ko alu caman bɛ taa mɔgɔw dɔ hakɛ to maki lu kɔnɔ su fɛ k'u bɛ taa maki kɔnɔ en même temps u ye woro mun deli mɔgɔw la k'u du sigi siradale yɛrɛ de la ka woro ninnu kɔntɛn o sababu la ko mɔgɔ min bɛ a ye sɔwari la n'a ye mɔgɔ kɛnɛmaw di kolu ni olu ye mɔgɔ ninnu ye wari kɔntɛ la sira la k'u b'a fɔ ko a ko an bɛ wari dila ninnu ma ko ja ko wari caman b'u kun donc k'a bɛ kɛ sababu di a bɛ kɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de ale de kan caman ye ten minnu ye bɔla sɔgɔma a bɛɛ tɛ la i tɛ wari foyi sɔrɔ k'a bɛn ko mɔgɔw b'a fɔ ko an bɛ wari dila aw ma aw b'a donna dɔ la ambe wadu la oma obesi la sila la ka konte kake wasoye
1: ofamiera nko sebe mfali kamara kabo kurimari lagine jamana kono keren keren yala kabo arajo nabaya FM na mfali kamara hambifu ikani kumakano numbela jelena
4: madamo mfamra furita kadima kabanka furita kadi RFI la mena bela nema
0: RFI
1: Juma ni benje mukanfa nani na weseko ni donko tigila moka kenedi bi sifin donk li dala dorebe ambulo kabo malila kerenkereni yala kabo duanza ale tokoye ahamidu sisugodi ni bela jalembe ale don MC Bildela alebeka duanza bela jalende la grimbi wani wati na apiba makofana kasega yinka ufana la donko sebe MC Bil inche angawule jabilila
5: Amba kwa dubashi taula wakene.
1: Mba sifu sitana. Ibi simila sifu nga keneka.
5: Tabarika Allah.
1: Sisa, MC Bill be donkli na sugu jumele da?
5: Ki be donkli suga be da kwa. Paski al ni tara nga shenu ni nga paju sanfe. I yade bon tem inafo tunga nunu. Mekuma olu bela jelinka. Ani jamana tabulu ere. Donko, andor de sa usi. Me zenesi fana fem nga di zenesi. Mo fana da uye pou la siwa.
1: Aywa, I yere dona donkli da inkonok manjme?
5: Dona la 2012 me. Vu que Galaya na kouna kechugo ani sigiyoro na kechugo donc au fana jouera nega carrière kan kosobe parce que ne kumbe bodwanza de kana mawa kana mijugo da kana clipu ke donc amano kon quoi
1: amadon donc lida konna la o chamamba ayedori la kake donc lida here konna la e ka misali kun ye jonye
5: bon galo ya ramu parce que ne here kon ne kumbe mogom don al 2012 era ne kumbe mogo klem don o kunye iba wani Donc c'est à travers lui misigere kanu donane la. Anga dongli la kuchu kwante kelenye me ale de kone dongli kanu era doné billa.
1: Billi era donana ka dongli jumeni.
5: Bon donani dongli mi o dongli titiri God bless you.
1: Ibe se ka dakrunya dama doni fanyu la kapela doni.
5: God bless me nebesa subela owe ugapera no ubega klea kulotoro nega baby e patkel ni nete wala te chere kidon ga sube kenela la ma son kantu bolo ga sube fone ma godi ma son kantu bolo ifega muneke ifega munefo ifega muneke ke ke ke ke ke Ifega mune fo, ifega mune ke, ifega mune fo fo fo fo fo fo. Plan is plan is slow.
1: Jena ni kadi mene. Ni dongli inkadi kosebe. Ni dongli yere ni hakilna na natuko di lakanda.
5: Bon, I think now, because I was actually un peu dégoûté quand on dégoûté de l'inspiré, parce que le texte même je ne l'ai pas écrit, on a improvisé studio quand on dit, vu que dégoûté est, parce que dégoûté est inspiration dans dit.
1: Non, on va former.
5: Comme il est, voilà, dégoûté est inspiration pas dit, inspiration femme pas est dégoûté. Donc ni bête dégoûté quand on y a pas tout, il est fin, chaman expliqué quand on c'est pour cela que mes gafongo ou à soube que ne la main à la manette tout bolu.
1: MCB lama doni wakati na ibi bamako iwe seki ita kumfanya yeno
5: ok nana bamako paske konser dobi mbolo palet la culture donc nkele noga yinta mais c'est en 2027 donc vi ki deja nika ne vi ki deja nebe bo dwanza de kana mwako nibe koke ibe miri folo ibe ko ani kominga kan ani la memga kan iba ke otoko yala donc konser yera dati yu le 22 septembre 2027 ili kunu yeren kumbe klipu tourne la donc kanga klipu dama dama ke ka pasi plateau do la en même temps fena ka sega epi dobla o epi C'est un nombre de 6 morceaux mais fait au Fanabla bien avant le concert.
1: Concert Nathan hier là c'est ça non. Il can bora au bese gu sigini muneka o ma kono ni dom belebele na. Sans qu'elle m'a quelque affaire mais là ben bora tena ke kodiniere.
5: Non même pas à te dire que kodinier à la ta ko fait. Ne be faire fin dans le ira moro yere là. Genre moro même moro yere de balba muna parce que ni opportunité ni menaka ni opportunité ni menaka ni opportunité ni ne a fort moro chamani. Ne kumango artiste chaman be plateau soro artiste chaman be prestation choix do soro on ni ne a occasion soro ka presté ni na son al kelen on ne be jama soro parce que mba don mega donglim ndawa mu me ko fana wa don mega donglim ndawa Donc c'est pour que ka yira mokou la ka fo douanza ere be se ko bala parce que ni ene ni ngane ba fo mali ere be ko no bomoko ni bomoko bora la ne ba fo mali ere be ko no mokote dongil dani an douanza artisou ye mais seulement ou kene no ga sira de datou an onye sinon an fale no talana
1: ay wa si san no ibe wole wole kan jume ne fo kan ba wi u ga boka na bega farai kan ni concert do ina an o kenyo fe
5: Mbanyi nubela jene fe vrema nindui Nimena fonika karriere renaissance Nimena fonika karriere renaissance Donko mbanyi nubela jene fe Ukabo iko kono kulu Kuruge ne diliere nebe fega mungiru la Ukoi neba dom Nimega konser la ni mwa mwa nimisara Walai mika biye war mba segima Walai
1: Nimisa teka la ni ala sonama MC Bill ambi fuko sebe Sisa ibe fe angi iblasira Nika donk li duma jumeye
5: God bless
1: God bless, vous recadiez toujours.
5: À la canale.

ni bin jamukan kanu ba o ni ne kera au klo garsiga ye bi jamukan kene kono ami au fu au ko klo ma joni au ko dana yala au kan be doko ku were ni wati kelin anini kene kelin kan ganyano che au siga sigin ka jamukan kola lo umbe la jelen la soro anka bololo sira o fe au kan be.